Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin, al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 2 septembrie, iar împreună cu maestrul de sunet Noi Gabor, vă invităm să petreceți următoarele două ore pe frecvențele noastre. Stimați ascultători, mă bucur să vă am alături de mine la întâlnirea noastră de astăzi, iar pentru că fiecare zi din calendar ascunde povești interesante, ne oprim pentru câteva momente la două dintre ele. Începem cu anul 1853, când la Riga, pe atunci parte a Imperiului Rus, se năștea Wilhelm Ostwald. Chimist și profesor universitar, Ostwald a avut o contribuție importantă la dezvoltarea chimiei fizice, ocupându-se în special de studiul reacțiilor chimice, al catalizei și al vitezei cu care se desfășoară procesele chimice. În 1909, Ostwald primea premiul Nobel pentru chimie, pentru cercetările sale asupra catalizei și pentru lucrările privind principiile fundamentale care guvernează echilibrele chimice și viteza reacțiilor. A fost un profesor influent, iar printre cercetătorii formați sub îndrumarea sa s-au numărat oameni care aveau să aibă la rândul lor cariere importante în știință. Trecem în anul 1964, când se năștea la Beirut Keanu Reeves. A crescut în Canada și a început să joace încă de foarte tânăr, iar primele sale apariții au fost în producții și în filme canadiene. A devenit cunoscut publicului larg în anii 90, mai ales după Speed, filmul în care a jucat alături de Sandra Bullock. A urmat apoi rolul care avea să-i schimbe cariera, Neo din The Matrix. Filmul lansat în 1999 a devenit un succes uriaș și a rămas una dintre producțiile care au marcat cinematografia de la sfârșitul anilor 90. Reeves avea să revină în atenția publicului și cu seria John Wick, începută în 2014. Filmele au devenit cunoscute pentru scenele de acțiune și pentru stilul aparte al personajului interpretat de Reeves. Cu alte personalități și evenimente istorice, internaționale și românești ale zilei, va reveni la dumneavoastră colegul nostru Tiberiu Boca în calendarul zilei. Începem emisiunea noastră de astăzi, așa cum v-am obișnuit cu actualitățile zilei, urmate de prognoza meteo. Cu acest bloc informativ vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. După aceea, vă invităm să ascultați un interviu realizat împreună cu Nadina Munteanu, o fetiță din satul Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă, județul Timiș. În dialogul nostru am vorbit despre viața la sat și despre bucuriile și responsabilitățile care vin odată cu îngrijirea animalelor. Am continuat apoi cu o discuție mai relaxată despre școală, despre viața de elev și despre lucrurile care îi ocupă timpul și îi stârnesc curiozitatea. Spre finalul interviului, Nadina ne-a povestit despre experiența sa la Festivalul Codru din Timișoara, unde a participat alături de familie. Am aflat care au fost artiștii ei preferați, dar și ce activități pregătite pentru copii i-au atras atenția în cadrul festivalului. După știrile de la ora 17, vă așteptăm la un nou bloc muzical despre Delia, una dintre cele mai celebre cântărețe de muzică ușoară din România, în care va fi vorba despre începutul și evoluția carierei sale, despre aparițiile sale în emisiuni de televiziune, premiile muzicale câștigate și alte apariții în mass media. Înspre finalul emisiunii noastre de astăzi, Ștefan Crâsta vă așteaptă la rubrica noastră sportivă Clubul Suporterilor cu cele mai proaspete evenimente petrecute pe sălile din sport din lume. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim că alegeți să fiți alături de noi și vă urez audiție plăcută!

0: știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu câteva actualități din Timișoara. Opera Națională Română din Timișoara a marcat un moment istoric de recunoaștere internațională, devenind membru oficial a Opera Europa. Această afiliere plasează instituția bănățeană în cea mai prestigioasă rețea a teatrelor de operă din lume, alături de nume emblematice ale scenei lirice globale, precum Teatrul alla Scala din Milano, Wiener Staatsoper, Opera Națională din Paris sau Royal Opera House din Londra. Reprezentanții instituției subliniază că acest pas confirmă direcția de excelență artistică, profesionalism și deschidere internațională asumată de la începutul mandatului de managerul interimar Mihaela Sâmziana Marcu Călin. Este un pas uriaș, o confirmare, o deschidere către Europa. Este un moment de mândrie pentru Timișoara și pentru Opera Națională Română din Timișoara, iar aderarea la Opera Europa este o recunoaștere europeană a valorii operei naționale române timișorene, a declarat Florin Brânzei. Noua dimensiune europeană reprezintă o încununare a muncii construite de generații

contemporană, după operele celebrului dramaturg Alfred Gery, va avea premieră pe 17 și 19 septembrie, de la ora 19, la sediul Teatrului Basca, strada Ion Mihalache, numărul 2, în piața Traian din Timișoara. Proiectul cultural este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, iar în luna octombrie, producția va fi prezentată și la Teatrul Dramaturgilor din București. Spectacolul transpune lumea absurdă și grotescă a textului original din Franța, secolului al XIX-lea, direct în realitatea urbană și administrativă a Timișoarei de astăzi. Povestea îl urmărește pe Ubu, un antreprenor local reconvertit în consultant pe regenerare urbană, care, împins de la spate de Madame Ubu, preia controlul asupra bugetului și orașului. Prin eliminarea opoziției și introducerea unor taxe arbitrare sub pretextul dezvoltării, piesa satirizează mecanismele corupției, lăcomiei și ipocriziei din sferele imobiliare și politice. Folosind muzica și ironia, regia este semnată de Mihai Lucaci, recunoscut pentru spectacole ancorate în cercetarea de arhivă și analiza socială, precum Mama, Frica Neagră sau Mansdorf. Regizorul explică alegerea spațiului de joc, sublinind că Timișoara simbolizează lupta dintre cetățean și sistem, iar spectacolul funcționează ca un carnaval al ipocriziei, care deconspiră figurile autoritare și cinice din societatea actuală. Persoanele interesate să participe la spectacolele din Timișoara își pot achiziționa biletele online prin intermediul platformei iabilet.ro. În Ungaria, compania Mohu intenționează să renunțe la plata numerar pentru ambalajele returnate în Ungaria. Propunerea a fost înaintată în cadrul consultărilor inițiate cu autoritățile locale pentru soluționarea problemelor legate de ordinea și curățenia publică din preajma automatelor de colectare. Decizia vine ca răspuns la sesizările primarilor din mai multe sectoare ale Budapestei. Aceștia au atras atenția că spațiile publice s-au degradat din cauza persoanelor vulnerabile și a celor care adună sticle din containere pentru a obține bani. Reprezentantul Mohu a subliniat însă că problemele sociale profunde, precum părăsirea domiciliului sau consumul de substanțe, nu au fost cauzate de sistemul de reciclare, fiind nevoie de o colaborare strânsă între autorități, administrații locale și organizații non-guvernamentale. Sistemul de colectare a ambalajelor din sticlă, plastic și doze metalice se bazează pe o directivă a Uniunii Europene și nu poate fi eliminat, iar până în prezent, prin intermediul rețelei din Ungaria, au fost returnate aproximativ 6 miliarde de ambalaje. Cu toate acestea, din punct de vedere financiar, sistemul actual generează pierderi considerabile pentru Mohu, iar utilizatorii se plâng frecvent de numărul insuficient de aparate și de defecțiunile tehnice repetate. Compania s-a arătat deschisă la propunerile primăriilor, luând în calcul inclusiv amplasarea de noi puncte de colectare în zonele cu trafic intens pentru a facilita returnarea directă a ambalajelor de către cetățeni și turiști. Asociația pentru Cooperarea Comunităților din zona Mureșului, în colaborare cu Primăria Comunei din Cenadul Unguresc, invită toți locuitorii și vizitatorii la o nouă ediție a Zilei Gastronomice. Manifestarea dedicată tradițiilor culinare și vieții comunitare va avea loc sâmbătă 5 septembrie, începând cu ora 15, fiind realizată cu sprijinul Fondului Cultural Național. Programul pregătit de organizatori îmbină bucătăria locală cu divertismentul pentru toate vârstele, oferind celor prezenți o selecție variată de bucate și mâncăruri alese, alături de activități culturale-artistice interactive. La această ediție a Zilei Gastronomice din Cenadul Unguresc va urca pe scenă și ansamblul Doina Bihorului, condusă de coregraful Gheorghe Gros. Pentru cei mici, atmosfera de sărbătoare va include un spațiu special amenajat cu un castel gonflabil și diverse programe de animație pentru copii.

În acest moment, termometrele indică în jur de 29 de grade, iar pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu soare printre nori și fără șanse de precipitații, în timp ce minima din timpul nopții va coborî la 17 grade Celsius. De mâine, vremea devine ușor instabilă, cu alternanță între perioade însorite și înnorări trecătoare, pe alocuri fiind posibile ploi slabe sau averse de scurtă durată, care nu vor lăsa cantități semnificative de apă. Vântul își va schimba direcția spre nord-vest și va deveni ceva mai alert decât în ziua precedentă, iar din punct de vedere termic vom avea valori cuprinse între 18 grade dimineața și 29 de grade după amiaza. Vineri, 4 septembrie, atmosfera se menține caldă și însorită, mai ales în a doua parte a zilei, când cerul se va elibera treptat de nori. Vântul din vest și nord-vest va prezenta intensificări temporare, însă temperaturile vor continua să crească, pornind de la o minimă nocturnă de 17 grade și urcând după amiază până la o maximă de 32 de grade Celsius. Sâmbătă, 5 septembrie, dimineața începe cu mult soare, însă în a doua parte a zilei vremea se va schimba treptat, odată cu venirea unui front rece dinspre nord-nord-vest. Înainte de sosirea masei de aer rece, temperaturile vor urca la nivel național între 29 și 34 de grade, iar sudul și sud-estul țării vor rămâne în continuare cele mai calde zone, cu o maximă ce va atinge 34 de grade la Segedin. Spre sfârșitul nopții, pe măsură ce frontul avansează, minima termică va coborî până la 17 grade Celsius. În ansamblu, primele zile de toamnă aduc o vreme neobișnuit de caldă pentru începutul lunii septembrie, cu temperaturi mult peste mediile multianuale ale acestei perioade. Această perioadă însorită se va încheia însă spre sfârșitul săptămânii, când sosirea frontului rece va aduce intensificări ale vântului și o scădere treptată a valorilor termice, ne anunță meteorologii de la iduk.hu. Ați ascultat știrile zilei, continuăm emisiunea în câteva minute după o pauză muzicală.

0: Stimați ascultători, vă propunem în minutele următoare un interviu cu Nadina Munteanu, o fetiță din satul Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă, județul Timiș. În dialogul nostru am vorbit despre viața la sat și despre bucuriile și responsabilitățile care vin odată cu îngrijirea animalelor. Am continuat cu o discuție mai relaxată despre școală, despre viața de elev și despre lucrurile care îi ocupă timpul și stârnesc curiozitatea. Spre finalul interviului, Nadina ne-a povestit despre experiența sa la Festivalul Codru din Timișoara, unde a participat alături de familie. Am aflat care au fost artiștii ei preferați, dar și ce activități pregătite pentru copii i-au atras atenția în cadrul festivalului.
1: Mă numesc Nadina, mă ocup de animalele mele din grădină, stau la casă în Moșnița Veche, am 11 ani și îmi place să dau apă și mâncare la animăluțe, ca de exemplu găinile mele, că sunt preferatele mele animale și îmi plac foarte mult că sunt inteligente și le îngrijesc prin a le da apă, mâncare, iarbă, un teritoriu mai mare cu iarbă, un coteț și îmi place foarte mult să stau la sat.
2: De ce îți place să stai la sat? Care sunt diferențele dintre a sta la sat și dintre a sta în oraș pentru tine? Ai stat la bloc?
1: Am stat când eram mică, dar m-am mutat aici și diferențele sunt pentru că în oraș se aud de zgomotul de la mașini și nu e așa de plăcut, dar când stai la sat e mai fain că auzi zgomotul de la animale, de la gâze și e mai fain. Și când ești la bloc e aglomerație, nu e așa ca și aici, iarbă și cu grădină.
2: Care sunt cele mai frumoase amintiri ale tale de aici, de la casă, de la sat, de unde trăiești tu?
1: Cele mai frumoase amintiri sunt că mă văd cu prietenii destul de des, că grădina mea este lipită de grădina prietenei mele cele mai bune și atunci avem o scară și peste gard ne vedem de foarte multe ori. Și atunci mai vine pe la mine, mai dăm mâncare la găini sau mai mergem la ea, ne jucăm în trambulină, mai dăm apă la iepuraș.
2: Tu la ce școală ești?
1: La Jean-Louis Calderon, în Timișoara, lângă Noso. Se axează pe limba franceză, să înveți mult și acum din clasa 5-a se începe să învețe elevi și engleză.
2: Ce materie ai avut tu acolo în clasa 4-a?
1: În clasa 4 am avut biologie, științele naturii, mate, română, istorie, sport și cam atât. Că în clasa 3 n-am avut biologie și istorie și acum am avut în clasa 4 două ore noi. Și acum trec în clasa 5-a.
2: Care e materia ta preferată și de ce? Sau dacă ai o materie care nu-ți place,
1: Da.
2: Poți să ne povestești și despre aia.
1: Îmi place tare mult biologia pentru că învățăm despre planetă, despre animale, continente și învățăm lucruri noi.
2: Câte ore de franceză aveți pe săptămână?
1: Pe săptămână avem 2 ore de franceză și la biologie doar o dată.
2: Și care e materia care nu-ți place deloc?
1: Nu am una care să nu-mi placă deloc. Ar fi istoria, dar la istorie nu prea îmi place că trebuie să rețin anumiți ani. În 1998, de exemplu, a fost Revoluția și asta. Dar îmi place că învăț în trecutul, e interesant.
2: Care parte din trecut îți place?
1: Antichitatea grecească.
2: Da? De ce?
1: Pentru că am învățat cum se îmbrăcau, ce purtau pe ei. E interesant că credeau în zei și nu în Dumnezeu. Și zeul suprem al lor a fost Zeus. Și la școală am învățat mult despre zeițe, de exemplu despre zeița Atena, Afrodita și despre alții.
2: În afară de școală, cu ce te mai ocupi? Ce faci în timpul tău liber?
1: Mă ocup de animale, de obicei mă văd cu prietenii, seara mai merg cu rolele, că am niște prieteni, merg cu rolele până la magazin sau până la Carrefour și ne dăm cu rolele prin parcare, alături de părinții noștri și atâta.
2: Ne poți spune ce ai făcut vacanța asta, pentru că voi săptămâna viitoare începeți școala.
1: Ne-am petrecut vacanța foarte frumos, că am fost la concertul Codru, chiar weekendul ăsta trecut. A fost foarte frumos. Cel mai mult mi-a plăcut trupa Gypsy King și îmi place și Subcarpații. Și știu că a fost și Puia și cel mai mult mi-a plăcut că m-am cățărat pe un panou pentru prima dată în viața mea până sus de tot și că erau multe standuri și că am câștigat la Cupio și DM.
2: Ce ai câștigat acolo la Codru?
1: Am câștigat un lac de unghii mov, așa mai închis. Am mai câștigat și o plasă de la Cupio, aurie, și cu ceva de lipit pe față, ca niște mărgeluțe. Am mai câștigat și niște bombonele. Am mai câștigat și ceva rânțenele sănătoase de la DM, mai sănătoase, ceva orez și ceva biscuiți sănătoși. Și biscuiții cu orez aveau un pic de gust cu măr și cu portocală, parcă, dar cel mai mult de măr și era crișor și au fost foarte buni.
2: Ce alte programe au mai fost acolo pentru copii?
1: De pictat, de desenat. Acum asta nu a fost chiar pentru copii, dar au fost femei care te pictau pe față, te făceau cu sclipici în jurul ochilor și asta mi-a plăcut tare mult. A fost să dai cu săgeata într-un punct și multe alte. Preferatul meu punct de la festival a fost panoul de cățărat. Îmi place tare mult să mă cățăr și nu doar asta, mai încă una, când se trag cu arcul, îmi place foarte mult.
2: Și în afară de asta, ce ai făcut vara aceasta?
1: Am dormit pe la o prietenă câteva seri, am petrecut cu ele timpul undeva să dansez, într-o sală de dansat. Am fost cu mătușa mea și cu prietenele mele și am fost la Moldova cu tatăl meu că trebuia să ducem pe cineva și a durat cam 10 ore, chiar 11. Și a fost un pic obositor, nu foarte, dar mi-a plăcut. Înainte când eram mai mică, mă deranja mai mult, știi? Tot ziceam, tati, când ajungem? Dar acum îmi place mai mult și a fost foarte fain și vă recomand, dacă mergeți la Moldova, să vă opriți la Toplița și să vă dați cu bobul. A fost foarte fain, o să aveți adrenalină la început.
2: Practic ceva sport.
1: Da, practic notul, îmi place tare mult și fac sport, dacă știți, Matena CrossFit, se face CrossFit. Am o prietenă și tatăl prietenei mele face CrossFit. El a inventat ăsta, CrossFit-ul, și a făcut cel mai mare concurs de sport din România, așa știu. La not merg la arena în Timișoara și aici la CrossFit, la Matena, merg aici în Moșnița. Și mai de mult când eram mică, făceam și dansuri, dar m-am lăsat, din păcate.
2: Și ce planuri ai pentru viitor?
1: Visurile mele sunt să fac actorie de mică, să merg în multe țări, să vizitez și să am viața cât mai sănătoasă și frumoasă.
2: Cum te menții să fii sănătoasă? Ce faci tu pentru a te îngriji?
1: Sport, a mânca cum trebuie, nu multe dulciuri. A face sport, a bea multă apă ca să mă hidratez și multe din astea.
2: Și în afară de actorie, dacă cumva nu reușești, ce vrei să devii?
1: Aș vrea să devin polițistă, așa vreau de mică, dar după aia m-am uitat la un film, și adică un serial, și mi-a plăcut tare mult și am zis... Vreau să devin actriță, dar dacă nu pot, aș vrea polițistă.
2: De ce polițistă?
1: Pentru că mi se pare interesant că sunt mai multe sensuri. Sensul în a fi detectiv sau jandarm și multe altele.
2: În afară de carieră, ce alte vise ai?
1: Să merg la mai multe sporturi, să învăț mai multe limbi, că am acum mai nou, m-am mutat de la o școală la alta și îmi place foarte mult franceza și acum visul meu ar fi să știu să vorbesc în spaniolă și în italiană.
2: Da? De ce?
1: Nu știu, îmi place accentul ăla sau cum vorbesc ei.
2: Limbile astea ți se par ușoare?
1: Ca de exemplu franceza, am învățat-o destul de ușor, chiar dacă n-am mers de la început la Calderon, am învățat-o destul de repede, nu mi s-a părut foarte grea. Și da, știu mai multe în franceză decât în engleză.
2: Dacă tot spuneai că mergi la Calderon la școală și această școală e axată pe limba franceză, ne poți spune ceva în franceză? Te poți introduce în limba franceză?
1: Desigur, oui. Salut, je m'appelle Nadina, j'ai 11 ans, j'adore faire la natation, j'adore faire le sport, le tennis et... J'adore mon plat préféré est le spaghetti de pizza et des frites. Ma nationalité est le roumain. Și știu să număr de la 1 până la 69 în franceză. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.
2: Dar de ce doar până la 69?
1: Pentru că la francezi, când vine vorba să zici 70, un număr trebuie să-l înmulțești cu celălalt. Ca de exemplu, ca să zici 75, țin minte că trebuie să sunt 15. Și atunci, cumva faci 60 plus 15, e 75. Și ca să zici 76, trebuie să zici 60, 76, parcă, și așa mai departe.
2: Ce fel de muzică asculți?
1: De la Michael Jackson, e preferata mea. Doar asta, așa, de la Michael Jackson. Și uneori, mie, cum v-am spus, îmi plac tare mult găinile și mai ascult niște melodii cu găini. Adică, dacă știți, este o melodie disco, cântă o găină și disco și îmi place tare mult. Și cam atât, cel mai mult de la Michael Jackson ascult.
2: Pentru final te-aș întreba dacă ai vreun mesaj de transmis ascultătorilor.
1: Să învățați bine la școală și să vă descurcați în viață. Să fiți voi înși, să fiți sănătoși și cam atât.
0: Ați ascultat un interviu cu Nadina Munteanu din Moșnița Veche.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă invit să trecem în revistă cele mai importante aniversări sau comemorări românești și internaționale. Să începem cu cele românești. În această zi de 2 septembrie a anului 2002 a murit Rodica Ojoc Brașovianu, scriitoare de romane polițiste. Tot în 2002, specialiștii Institutului Clinic Fundeni au realizat în premieră națională un transplant de măduvă în cazul leucemiei acute. În 1993, întrunită la Paris, Comisia pentru Probleme Juridice a Consiliului Europei a acordat aviz favorabil cererii României de a adera la Consiliul Europei ca membru cu drepturi depline. În anul 1958, în această zi, a fost inaugurat la București Muzeul George Enescu. În 1943 are loc întâlnirea dintre mareșalul Ion Antonescu și Hitler. S-a confirmat alianța cu Germania. În 1918, Congresul de la New York al românilor, sârbilor și rutenilor votează o moțiune prin care se cere dezmembrarea Austro-Ungariei. În 1848 are loc a treia adunare națională de la Blaj, la care țăranii români în număr de circa 60.000 vin înarmați. Adunarea declară că nu recunoaște Uniunea Transilvaniei cu Ungaria și reafirmă revendicările țărănimii iobage. Se formează o oaste populară sub conducerea lui Avram Iancu, Accente Sever și Iovian Brad. În 1829 are loc semnarea tratatului de pace ruso-turc la Adrianopol. În privința țărilor române, prevederile principale erau restituirea către țara românească a cetățenilor turcești de pe malul stâng al Dunării, numirea domnilor pe viață, abolirea monopolului turcesc asupra comerțului principatelor, dreptul de navigație pe Dunăre cu nave proprii, menținerea ocupației rusești și obligația Turciei de a recunoaște și confirma regulamentele administrative elaborate de reprezentanții ruși. În 1442 are loc bătălia de pe Ialomița, soldată cu victoria lui Iancu de Hunedoara, voievodul Transilvaniei, asupra turcilor conduși de Beglerbegul Rumeliei. Victoria de pe Ialomița a marcat începutul campaniilor ofensive ale lui Iancu de Hunedoara împotriva Imperiului Otoman. Să continuăm cu câteva aniversări și comemorări internaționale și cu anul 1666, an în care a izbucnit marele incendiu al Londrei, care timp de 5 zile a distrus întregul oraș, inclusiv Catedrala Sfântul Paul. În memoria victimelor a fost ridicată o statuie care se află astăzi în centrul Londrei. În 1752, în Marea Britanie și în coloniile sale, calendarul julian a fost înlocuit cu calendarul gregorian, diferența de 11 zile dintre cele două calendare fiind rectificată prin faptul că următoarea zi, adică 3 septembrie, a fost datată 14 septembrie. În 1792, în cadrul Revoluției franceze, au loc execuțiile populare, cunoscute sub numele de masacrele din septembrie. Mulțimea masacrează deținuții din închisori, făcând aproximativ 1300 de victime. În 1853, s-a născut chimistul Wilhelm Ostwald, a descoperit legea diluției, a primit premiul Nobel în anul 1909. În 1894 s-a născut scriitorul Joseph Roth. În 1908 s-a născut Nicolae Alexandrovici Kozyrev, cunoscut pentru descoperirile sale privind activitățile vulcanice pe lună. În anul 1910, în această zi, a murit pictorul Henri Rousseau. În 1937 a murit Pierre de Coubertin, filozof, istoric, sociolog, fondatorul Jocurilor Olimpice Moderne. În 1896 a înființat Comitetul Internațional Olimpic, al cărui președinte a fost până în anul 1925. În 1945, în această zi, are loc semnarea actului privind capitularea necondiționată a Japoniei. Acest lucru a însemnat în același timp sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În 1952, în această zi, s-a născut jucătorul de tenis Jimmy Connors. A deținut primul loc în clasamentul ATP 5 ani la rând, între 1974 și 78, și a cucerit de mai multe ori trofeul campionatului de la Wimbledon. În 1964, în această zi, s-a născut Keanu Reeves, actor american. În 1967 s-a născut Andreas Möller, fotbalist german. În anul 1990 a intrat în vigoare Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite. La 20 noiembrie 1989, România a ratificat această convenție, tot în 1990. În 1995 s-a deschis la Cleveland, statul Ohio, Muzeul Rock and Roll of Fame, închinat celor mai influenți cântăreți și producători de muzică rock. Și încheiem cu anul 2001, când în această zi de 2 septembrie a murit medicul chirurg Cristian Barnard, pionier al operațiilor pe cord deschis. În decembrie 1967 a realizat prima grefă a unei inimi umane, iar în 1971 a realizat, tot în premieră mondială, o grefă inimă plămâni.
0: Acesta a fost calendarul zilei de 2 septembrie.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici, Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu câteva actualități din Timișoara. Opera Națională Română din Timișoara a marcat un moment istoric de recunoaștere internațională, devenind membru oficială a Opera Europa. Această afiliere plasează instituția bănățeană în cea mai prestigioasă rețea a teatrelor de operă din lume, alături de nume emblematice ale scenei lirice globale, precum Teatru alla Scala din Milano, Wiener Staatsoper, Opera Națională din Paris sau Royal Opera House din Londra. Reprezentanții instituției subliniază că acest pas confirmă direcția de excelență artistică, profesionalism și deschidere internațională asumată de la începutul mandatului de managerul interimar Mihaela Sâmziana, Marcu Călin. Este un pas uriaș, o confirmare, o deschidere către Europa. Este un moment de mândrie pentru Timișoara și pentru Opera Națională Română din Timișoara, iar aderarea la Opera Europa este o recunoaștere europeană a valorii operei naționale române timișorene, a declarat Florin Brânzei. Noua dimensiune europeană reprezintă o încununare a muncii construite de generații de artiști, dirijori, regizori și muzicieni care au definit identitatea operei din Timișoara. Totodată, integrarea în rețeaua europeană aduce nu doar vizibilitate și oportunități internaționale, ci și o responsabilitate fermă de a menține standarde artistice înalte prin calitate, continuitate și performanță. Centrul Dialectic din București, în coproducție cu Teatrul Basca din Timișoara, aduce în fața publicului timișorean o nouă producție teatrală. Spectacolul Ubu, o adaptare contemporană după operele celebrului dramaturg Alfred Gery, va avea premieră pe 17 și 19 septembrie, de la ora 19, la sediul Teatrului Basca, strada Ion Mihalache, numărul 2, în piața Traian din Timișoara. Proiectul cultural este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, iar în luna octombrie, producția va fi prezentată și la Teatrul Dramaturgilor din București. Spectacolul transpune lumea absurdă și grotescă a textului original din Franța, secolului al XIX-lea, direct în realitatea urbană și administrativă a Timișoarei de astăzi. Povestea îl urmărește pe Ubu, un antreprenor local reconvertit în consultant pe regenerare urbană, care, împins de la spate de Madame Ubu, preia controlul asupra bugetului și orașului. Prin eliminarea opoziției și introducerea unor taxe arbitrare sub pretextul dezvoltării, piesa satirizează mecanismele corupției, lăcomiei și ipocriziei din sferele imobiliare și politice. Folosind muzica și ironia, regia este semnată de Mihai Lucaci, recunoscut pentru spectacole ancorate în cercetarea de arhivă și analiza socială, precum Mama, Frica Neagră sau Mansdorf. Regizorul explică alegerea spațiului de joc, sublinind că Timișoara simbolizează lupta dintre cetățean și sistem, iar spectacolul funcționează ca un carnaval al ipocriziei, care deconspiră figurile autoritare și cinice din societatea actuală. Persoanele interesate să participe la spectacolele din Timișoara își pot achiziționa biletele online prin intermediul platformei iabilet.ro. În Ungaria, compania Mohu intenționează să renunțe la plata numerar pentru ambalajele returnate în Ungaria. Propunerea a fost înaintată în cadrul consultărilor inițiate cu autoritățile locale pentru soluționarea problemelor legate de ordinea și curățenia publică din preajma automatelor de colectare. Decizia vine ca răspuns la sesizările primarilor din mai multe sectoare ale Budapestei. Aceștia au atras atenția că spațiile publice s-au degradat din cauza persoanelor vulnerabile și a celor care adună sticle din containere pentru a obține bani. Reprezentantul Mohu a subliniat însă că problemele sociale profunde, precum părăsirea domiciliului sau consumul de substanțe, nu au fost cauzate de sistemul de reciclare, fiind nevoie de o colaborare strânsă între autorități, administrații locale și organizații non-guvernamentale. Sistemul de colectare a ambalajelor din sticlă, plastic și doze metalice se bazează pe o directivă a Uniunii Europene și nu poate fi eliminat, iar până în prezent, prin intermediul rețelei din Ungaria, au fost returnate aproximativ 6 miliarde de ambalaje. Cu toate acestea, din punct de vedere financiar, sistemul actual generează pierderi considerabile pentru MOHU, iar utilizatorii se plâng frecvent de numărul insuficient de aparate și de defecțiunile tehnice repetate. Compania s-a arătat deschisă la propunerile primăriilor, luând în calcul inclusiv amplasarea de noi puncte de colectare în zonele cu trafic intens pentru a facilita returnarea directă a ambalajelor de către cetățeni și turiști. Asociația pentru Cooperarea Comunităților din zona Mureșului, în colaborare cu Primăria Comunei din Cenadul Unguresc, invită toți locuitorii și vizitatorii la o nouă ediție a Zilei Gastronomice. Manifestarea dedicată tradițiilor culinare și vieții comunitare va avea loc sâmbătă 5 septembrie, începând cu ora 15, fiind realizată cu sprijinul Fondului Cultural Național. Programul pregătit de organizatori îmbină bucătăria locală cu divertismentul pentru toate vârstele, oferind celor prezenți o selecție variată de bucate și mâncăruri alese, alături de activități cultural-artistice interactive. La această ediție a Zilei Gastronomice din Cenadul Unguresc va urca pe scenă și ansamblul Doina Bihorului, condusă de coregraful Gheorghe Gros. Pentru cei mici, atmosfera de sărbătoare va include un spațiu special amenajat cu un castel gonflabil și diverse programe de animație pentru copii.

0: Prognoza Meteo.
1: Astăzi avem parte de o zi deosebit de plăcută și caldă în Segedin și în sud-estul Ungariei. În acest moment, termometrele indică în jur de 29 de grade, iar pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu soare printre nori și fără șanse de precipitații, în timp ce minima din timpul nopții va coborî la 17 grade Celsius. De mâine, vremea devine ușor instabilă, cu alternanță între perioade însorite și înnorări trecătoare, pe alocuri fiind posibile ploi slabe sau averse de scurtă durată, care nu vor lăsa cantități semnificative de apă. Vântul își va schimba direcția spre nord-vest și va deveni ceva mai alert decât în ziua precedentă, iar din punct de vedere termic vom avea valori cuprinse între 18 grade dimineața și 29 de grade după amiaza. Vineri, 4 septembrie, atmosfera se menține caldă și însorită, mai ales în a doua parte a zilei, când cerul se va elibera treptat de nori. Vântul din vest și nord-vest va prezenta intensificări temporare, însă temperaturile vor continua să crească, pornind de la o minimă nocturnă de 17 grade și urcând după amiază până la o maximă de 32 de grade Celsius. Sâmbătă, 5 septembrie, dimineața începe cu mult soare, însă în a doua parte a zilei vremea se va schimba treptat, odată cu venirea unui front rece dinspre nord-nord-vest. Înainte de sosirea masei de aer rece, temperaturile vor urca la nivel național între 29 și 34 de grade, iar sudul și sud-estul țării vor rămâne în continuare cele mai calde zone, cu o maximă ce va atinge 34 de grade la Segedin. Spre sfârșitul nopții, pe măsură ce frontul avansează, minima termică va coborî până la 17 grade Celsius. În ansamblu, primele zile de toamnă aduc o vreme neobișnuit de caldă pentru începutul lunii septembrie, cu temperaturi mult peste mediile multianuale ale acestei perioade. Această perioadă însorită se va încheia însă spre sfârșitul săptămânii, când sosirea frontului rece va aduce intensificări ale vântului și o scădere treptată a valorilor termice, ne anunță meteorologii de la iduk.ho.

0: totuși vine toamna, noapte bună, dimineață rodnică.
1: Astăzi vă propunem un bloc muzical dedicat uneia dintre cele mai cunoscute artiste ale muzicii românești. Este vorba despre Delia Matache, o cântăreață care a intrat în atenția publicului la sfârșitul anilor 90, când avea doar 17 ani și care mai bine de două decenii mai târziu continuă să fie prezentă în muzică, în televiziune și în spațiu public. Delia s-a născut la București în 1982, iar muzica a făcut parte din pregătirea ei încă din copilărie. A absolvit liceul de muzică din Ulipati din București, unde a studiat pianul timp de 5 ani, a luat lecții particulare de flaut și mai târziu și-a continuat studiile la Universitatea Națională de Muzică din București. Pe lângă voce, instrumentele menționate în biografia sa sunt pianul și chitara, însă debutul ei în industria muzicală nu a venit ca artistă solo. În 1999, pe când era încă elevă în clasa 11-a, Delia a format alături de Nicolae Marin, cunoscut drept Nic, trupa NND. În perioada 1999 și 2003, cei doi au lansat mai multe albume, iar piese precum Vino la mine au rămas asociate cu muzica românească de la începutul anilor 2000. Pentru Delia, succesul a venit repede, iar într-un material publicat de Urban.ro, artista își amintea de emoția primelor concerte și de faptul că la început nici nu își dădea seama cât de serios avea să devină totul. Publicul era mult mai entuziasmat. La primele concerte eram foarte surprinsă că vine atâta lume, mai ales că eram o trupă la început. Mă miram că lumea reacționa bine, dar credeam că totul e o joacă. Este una dintre declarațiile prin care Delia privește către perioada NND. În 2003, Delia pornește pe cont propriu. Primul single este Ce vor de la mine, dar piesa care îi aduce succesul în noua etapă dă și titlul primului său album solo, Parfum de fericire, piesă pe care o veți auzi în minutele următoare.

în anii care urmează, Delia își schimbă treptat direcția muzicală. În 2007 apare albumul Listen Up, realizat cu implicarea lui Smiley, album lansat prin casa de discuri Cat Music. Pe acest material vine și Secretul Mariei, piesa ajunsă pe genericul telenovelei cu același nume. Urban.ro amintește și piesa Ziua ta, însoțită de un videoclip, diferit ca abordare, perioadă în care Delia începe să se desprindă tot mai mult de ideea albumului ca principală formă de promovare. În aceeași perioadă apare și colaborarea cu Mateo, iar această etapă îi schimbă direcția muzicală către o zonă mai urbană. Mai târziu, Delia revine puternic în zona popcorn dance, cu piese precum Dale, Omadeo și Wella Wella, melodie pe care vă propun să o ascultați în minutele următoare.

Delia nu a rămas legată de un singur gen muzical. Este o artistă care a trecut prin pop, dance, muzică electronică, house și electropop, dar în paralel cu muzica, Delia își construiește și o carieră importantă în televiziune. În 2008 participă la Dansez pentru tine, alături de Ionuț Pavel, intrând în competiție pentru a-l ajuta pe Raul, un copil care avea nevoie de o proteză pentru mână. Apoi vine X Factor, unde Delia intră în juriu, începând cu al doilea sezon, din 2012. În 2013, într-un interviu pentru Daily Magazine, era întrebată care a fost cea mai frumoasă lecție de viață pe care a învățat-o la X Factor. Răspunsul ei a fost următorul, citez: "Mi-am dovedit încă o dată că poți găsi frumos în cele mai neașteptate momente." Urmează piesa Aproape de tine, în colaborare cu F-Charm.

În anii 2010, Deli ajunge într-o altă etapă a carierei sale, când începe să construiască spectacole de mari dimensiuni. În 2015 lansează albumul Pe aripi de vânt, care ajunge pe primul loc în topul Media Forest timp de 21 de săptămâni, iar ea câștigă 7 premii la Gala Media Music Awards. Tot în 2015, susține primul său concert la Sala Palatului, apoi urmează o serie de spectacole care poartă nume devenite deja familiare publicului. Welcome to Deliria, Winter Wonderland, Psihedelia, Acadelia, iar apoi Rocadelia în 2022. Iar acum facem o mică abatere de la repertoriul propriu-zis al Deliei, cu un cântec italian devenit din nou cunoscut unei noi generații datorită serialului spaniol La Casa de Papel de pe platforma Netflix. Vă invit să ascultați melodia Bella Ciao din serialul La Casa de Papel în interpretarea Deliei.

Delia de astăzi nu mai este doar o cântăreață sau o parte a divertismentului românesc, ci este și o voce publică fermă. Într-un interviu acordat Hot News, în iulie 2025, Delia vorbește despre presiunea pe care o resimte o femeie aflată permanent în atenția publicului, spunând că așteptarea societății este ca ea să fie ca o păpușă, fără suflet și fără opinii. Delia explică faptul că nu și-a dorit niciodată să fie pe placul tuturor și că libertatea de a nu respecta norme în care nu crede a devenit parte din identitatea ei. Această latură este și mai prezentă într-un interviu publicat de ziarul Cotidianul la 6 martie 2026 în cadrul campaniei Pe aceeași treaptă. Vorbind despre discriminare, Delia subliniază presiunea constantă pusă pe femei de a fi mereu perfecte, desigur cu prețul unui sacrificiu de sine uriaș. Însă partea cea mai puternică a interviului este dedicată victimelor violenței domestice. Artista trage un semnal de alarmă categoric, mesajul său venind într-un context tragic în care femicidul a atins cote alarmante. În anul 2025, România a înregistrat 59 de cazuri de femicid, reprezentând o medie de aproape 5 femei ucise lunar de către parteneri, soți sau rude. Aceste numere reflectă doar o parte a realității, statisticile arătând că mii de femei se confruntă zilnic cu abuzuri și violență în propriile locuințe. Din păcate, o proporție semnificativă a acestor agresiuni rămâne nedeclarată, victimele fiind reduse la tăcere de teama agresorilor. În fața acestui fenomen, mesajul Deliei este următorul, citez: este foarte important ca autoritățile să nu mai ignore aceste cazuri. Aceste femei nu sunt simple statistici, sunt niște femei care și-au pierdut viața din cauza că nu au fost protejate, declară artista, cerând sancțiuni aspre și reacții ferme din partea instituțiilor. Privind în urmă la toate aceste etape, Delia însăși spunea în 2013 că principala diferență dintre fata care se lansa la 17 ani și femeia de astăzi poate fi rezumată într-un singur cuvânt: anii. Acești ani au însemnat stiluri noi, televiziune, spectacole enorme și o evoluție umană remarcabilă. În încheierea blocului nostru muzical de astăzi, vă las în continuare cu piesa Cum ne noi Adeliei, în colaborare cu Carla's Dreams, piesă cu cele mai multe vizualizări pe platforma YouTube din repertoriul Deliei.

0: Dragi ascultători, pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica de sport Clubul Suporterilor, realizată astăzi de Ștefan Crâstă. În cadrul acesteia veți afla cele mai recente informații și evenimente petrecute pe stadioanele și sălile din sport din lume.
1: Clubul Suporterilor.
2: Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am găsit la o nouă ediție a Clubului Suporterilor. De această dată vă vom aduce aproape două subiecte, două succese românești în sportul mondial. La începutul rubricii noastre vă vom relata detaliat despre evoluția spectaculoasă a canotorilor români la campionatul mondial de canotaj de la Olanda. Apoi o veți auzi pe frumoasa jucătoare de tenis, Sorana Cârstea, care la vârsta de 36 de ani la începutul anului a anunțat că anul acesta își va încheia cariera sportivă. Iar după acest anunț, într-un mod nemaipomenit, practic a ajuns la cea mai bună formă a carierei sale, ajungând constant printre primele 20 de jucătoare din clasamentul mondial. La ora actuală, tocmai a trecut de primul tur al US Open în fața Iuliei Grabner din Austria cu scorul de 6-3, 6-0. Sunt Ștefan Crâsta, realizatorul Clubului Suporterilor de astăzi, și vă invit ca să rămâneți alături de noi pentru următorul cam un sfert de oră.

Canotajul românesc continuă să scrie istorie pe plan internațional, reușind performanțe remarcabile la campionatul mondial desfășurat în Olanda. În ultima zi, duminică, într-o demonstrație absolută de forță și sincronizare tactică, echipajul feminin de 8+1 rame al României a cucerit titlul mondial după ce a controlat cursa de la start până la linia de finish. Aceea strategie perfectă a fost replicată doar o oră mai târziu de ambarcațiunea mixtă de 8+1 rame a tricolorilor, care a zdrobit concurența și a adus delegației române un nou succes răsunător în această probă, revalidând titlul mondial câștigat anul trecut la Shanghai, la ediția de debut. Această ediție a campionatelor mondiale va rămâne imprimată în cartea de aur a sportului românesc datorită unui bilanț de 3 distincții supreme. Seria succeselor a fost deschisă vineri de echipajul de dublu rame format din Adriana Adam și Simona Radiș, aflate în primul lor an de parteneriat. Miza a fost ridicată la un nivel nemai văzut în ultima zi, când ambele au dublat succesul inițial prin victoriile din probele de regină de 8+1 rame și 8+1 rame mixt, curse în care Radiș a ocupat poziția cheie de stroc. Ultimul act al competiției din Amsterdam a consemnat un zbor spectaculos către aur al bărcii mixte formată din Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și cârmaciul Victoria Petreanu. Repartizați pe culoarul întâi, românii au declanșat un atac devastator încă din primele secunde, având un avans de 49 de sutimi în fața Statelor Unite ale Americii la borna de 500 de metri. Într-o cursă fără serii preliminare, unde ritmul general s-a menținut la 39-40 de lovituri pe minut, tricolorii au mărit cadența la jumătatea distanței. Sub îndemnurile energice ale cârmaciului, barca României s-a desprins decisiv, trecând linia de sosire cu un avans uriaș de o barcă întreagă în fața adversarilor. La campionatul mondial de la Olanda, România a ocupat locul al 4-lea în clasamentul pe medalii al națiunilor.

0: În continuare, dragi ascultători, în centrul atenției noastre va fi o jucătoare de tenis care merită tot respectul nostru al suporterilor ei. Sorana Cârstea, la începutul acestui an, a anunțat publicul că la sfârșitul sezonului se lasă de sportul profesionist. În mod interesant, după acest anunț, Sorana a intrat probabil în cea mai bună formă a carierei sale. La turneele de Grand Slam de la Australia, Paris și Londra a arătat un joc excelent. De exemplu, la Roland Garros a ajuns până la sferturile de finală, unde a pierdut cu acea Andreeva, care mai târziu a câștigat tot turneul. Până în sferturi, Sorana nu a pierdut nici măcar un set. La Wimbledon a ajuns numai până la al treilea tur, dar acolo a pierdut într-un meci antologic în care avea și minge de meci cu acea Noscova, care mai târziu a câștigat tot turneul fără drept de apel. La ora actuală, Sorana Cârstea evoluează la ultimul turneu de mare șlem al anului, la US Open, unde în primul tur a trecut de Julia Grabner din Australia cu 6-3, 6-0. Următorul fragment de interviu oferit pentru presa românească a fost realizat încă în luna februarie.
1: Momentul în care am anunțat această decizie a fost una foarte bine gândită și gândită în luni de zile, dar în momentul în care am pus-o oficial, am simțit că este decizia corectă. Așa cum am zis, în ultimii ani am reușit să ajung la maturitatea în care să mă și bucur de toată această muncă pe care o fac și de toate rezultatele și toată această viață de sportiv profesionist. M-am mai maturizat, am mai învățat anumite lucruri și pe teren și în afara terenului și m-am dezvoltat ca om și atunci mi-am dat seama că este important să te bucuri de ceea ce faci, indiferent de rezultat. Și am ajuns la această, să zic așa, balanță în care pot să și muncesc, să dau 100%, dar să mă și bucur de ceea ce fac. Și din nou, acesta este ultimul an, încerc să nu mă gândesc foarte mult la lucrul acesta pentru că devin destul de emotivă. Am început anul bine, la primele două turnee nu m-am gândit, pur și simplu eram concentrată pe ce aveam de făcut, nu m-am gândit foarte mult că este ultima oară când voi fi acolo, însă normal, la Australian Open m-au luat un pic emoțiile, dar sunt emoții pozitive, sunt emoții ce încununează o carieră de 20 de ani de zile și din nou, am ajuns la o maturitate în care pot să iau doar lucrurile pozitive. Tot timpul am încercat să fac lucrurile profesionist, tot timpul am încercat să fac lucrurile corect. Am fost educată cu anumite valori și atunci am încercat să fac totul în concordanță cu acele valori. Eu tot timpul mi-am închipuit că retragerea mea va fi momentul în care încă voi juca bine. De aceea, acum un an jumate, când m-am operat la picior, nu am vrut să mă retrag așa. Atunci s-a pus pentru prima oară problema real de a mă retrage, însă nu mi-am dorit să mă retrag așa după operație. Mi-am dorit să mă retrag în... practic, în termenii mei, cu capul sus, să ies pe ușa din față a sportului și a tenisului și mi-am dorit să fac acest lucru fiind încă competitivă. Sunt 30 ceva în lume, deci simt că am nivelul să fac rezultate, iar pentru mine înseamnă mult acest lucru. Așa cum am spus-o deja, încă am obiective, încă am lucruri la care lucrez zi de zi, încă am lucruri pe care vreau să-l îmbunătățesc și tratez acest an, așa cum am zis, încerc să mă bucur de tot, dar în același timp sunt serioasă și încerc să dau 100%. Așa am fost învățată tot timpul să fac lucrurile și sper eu acest an să am rezultate și să mă retrag pe o pantă ascendentă. Sunt o persoană care a încercat tot timpul să facă și lucruri pe lângă tenis. A încercat pe unde m-am dus să văd anumite lucruri, să iau tangență cu cultura de acolo, cu oamenii, să citesc, să mă documentez. Iar acum, normal că îmi doresc în continuare aceste lucruri, însă în același timp îmi doresc în toate aceste locuri unde mă duc să fiu 100% pe tenis ca să pot să fiu cât mai competitivă și să reușesc să-mi iau rămas bun cu un rezultat frumos. Din nou, în Australia am avut această dualitate, să spun așa, în care de multe ori mi-am dorit să fac lucruri, însă am preferat să stau în cameră să mă odihnesc, pentru că știam că este ultima Australian Open. Nu este ușor, însă, normal, am deja o experiență, am maturitatea necesară să știu ce funcționează, cât trebuie să mă odihnesc, ce trebuie să mănânc, ce disciplină trebuie să am. Și atunci încerc să fac lucrurile cât mai bine din punct de vedere sportiv. Nu mai am energia necesară în momentul când fac bagajul să pot să mă gândesc ce pun. Și atunci pun exagerat de multe lucruri pentru că nu mai am energia să pot să le pun pe categorii. Ce o să-mi lipsească cel mai mult vor fi emoțiile și vor fi trăirile de pe teren, vor fi trăirile inclusiv de după un meci câștigat foarte greu, când ești în vestiar, când ești tu singur acolo cu tine și ești mândru de munca și de modul cum ai gestionat. Probabil acest lucru îmi va lipsi. Îmi va lipsi publicul, îmi va lipsi emoția oamenilor, interacțiunea și tot ce înseamnă sport de performanță și inclusiv acele emoții dinainte de meci, acei fluturași în stomac. Sunt lucruri care în viața de zi cu zi nu am cum să mă întâlnesc cu ele sau să mă întâlnesc cu ele la aceeași intensitate. Și normal, sunt foarte multe lucruri care îmi vor lipsi, dar în același timp cred că e important în viață să știi când să pui stop. Îmi vor lipsi colegele și normal acea atmosferă din vestiar. Însă, de-a lungul timpului am reușit să-mi creez prietenii și știu că aceste prietenii vor rămâne și pentru după tenis, dar normal îmi vor lipsi acele interacțiuni dinainte de meci în care îți pui baftă, te îmbrățișezi, te uiți la un live score să vezi dacă prietena ta a câștigat meciul. La fel îmi vor lipsi momentele cu echipa, 10 luni pe an cu echipa și normal toate acele momente din aeroport, când jucăm jocuri așteptând un meci, când ne bucurăm după o victorie sau suntem toți triști după o înfrângere. Cred că aceste lucruri îmi vor lipsi toți acești oameni care fac parte din această familie a tenisului, dar așa cum am spus, asta e viața. Sunt momente în viață care vin. Știm momentul când ne apucăm de acest sport că la un moment dat se va termina, că nu este pentru totdeauna, dar îmi doresc foarte mult să termin într-un mod frumos.
0: Dragi ascultători, în minutele precedente ați auzit un fragment de interviu cu jucătoarea de tenis Sorana Cârstea, care și-a anunțat retragerea din sportul profesionist la începutul acestui an. Sorana, la ora actuală, evoluează la ultimul turneu de mare șlem al anului și la ultimul din viața ei, la US Open, unde în primul tur a trecut de Julia Grabner din Austria cu scorul de 6-3-6-0. Iar în al doilea, exact când această rubrică intră în emisie, se confruntă cu franțuzoica Diane Perry. Stimați ascultători, cu aceasta am ajuns la sfârșitul clubului suporterilor de astăzi. Realizatorul Ștefan Crista vă mulțumește pentru atenție și vă atrage atenția că emisiunea noastră, O Voce Românească, ține până la ora 18. Rămâneți alături de noi și în continuare. Cu bine, la revedere!

L-ați ascultat pe colegul nostru, Ștefan Crâsta, în rubrica Clubul Suporterilor, un scurt și cuprinzător tur al actualității sportive. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O voce românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Nori Gabor, șef de producție Ghi Meșerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

0: Kedves hallgatóink, az MR43 Szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu ungur rádió pelimba da beás adásul. Pelimba tasvetény.
3: Bonzoa sovegyei dráguldon, Ilona mis fatalutica. Astăz povește vițahuz, numai puneți urece. Mamă de cruce, austrată casta mea, aie îți cheță nu ce duși în Londru, în soba aie, unde goștii îs, numai să rămâi lângă soba ala și vii aude că de pe cine ori sfătăi și atunci dă fuga afară pe udvar și sus pe mine. Nosul purnit și repi-repi și dralița și iamăși în alta țară ori fost pe hudvar al uștie, ori ligat afară caie, dar pe iamăși o tărăit înapoi ca alu mic. Uită ce bine, pe aie doiși ce ești pe e. Ieța-mă, chit nu pe alt car să șă sus întunerică. Ori mers mă luntru în uștel, dar chiralița iaba așteptă pe iamăș, întrigoști, el otunat în lălant sub. Iamăș nu vide, dar bine știe, și îs acolo în soba aie, că mai v-am zis, dacă vă vine în firi, că în patru rânduri o învisat, și aie știe și gândește-te el, știeți, o nu. Țâșe un goști și îi, aici umblă unde va iarăși, aie, zic eu, ludată mamă, să bagă seama pe fece, că care fată pe fișorul asta odată îl vede, așa îl pași, chit mori de pe el, dar iaba că fata din lume, din argint o fi a lui țigancă, o auzit asta bine iarăși, și aie și e, că țăganca, că chiralița lu lume asta au zis. Numai să vie în lume am eu, zice chiralița lu lume de or. Lui a cățat sus. Maga nu de parci poate să fie de lume asta. Țăgan și fecele așa împărește că aișe îi undiva în uștel și aude și sfătăieni. S-o spărie pe asta chiralița. S-o făcut pe alb obrazul și tremura, dar nu că am zis, muje, chiralița, no, pe asta toți ori sărit sus de la masă și s-or porni toți să cotă pe iamăș. Dar în după asta, ma, calul mic, forci urla, dubuga cu pișorileș, chit iamăș să iei de vește și să iei fuga. El măga în fuga mare, mirșe pe hutvar și mașă de sus pe calul mic. După el măga toți, chiralița, fată de chiraliță, fișur de chiral, îl chirghitea pe iamăș, dar pe calul mic nici unul n-a putut să ajungă. În mare șudă s-or îndurșit și or mers înapoi în uștel, dar fata de chiraliță muje și muje de pe iamăș. Șceaptă-mă, iamăș, șceaptă-mă, atâta până iamăș o stat cu calul mic și una ori mers acasă. Da, chiralița nu s-o culcat, pe hutvar umbla, sus și jos, așa e șcepta. No, tu, fata, no, tu, flori mândră, unde ai fost? Nu jepă, fata-i, știi tu bine, mama mea, bine, bine, știu, dar aia nu ai zis. Köszöp a János Vídusi kucsin. Hú, ezt a szontúr sitla János. No, János, akú csúj köptöli ömönyém. Gyimnyáca, csúj akötsa zúz. Cám zúz, kit szönúcsi újsz pofátám, köje nusz a cúnyé lacsinyé. János, nyis onvorba nozúz. Tose, nyis nopud utca jaga a londru kálujmig. Királica, kukatányi lor luapukáta. Se odus în cimiță, că cimiță maga tare uncis în lontru, așa tare, chit să nu poată să vie afară, dar nici fata-i să nu poată să meargă la el. Dar acar, chit, acar cum ar fi putut să încei Ianăș, de la țigancă mândră, de la mumă s-a dăbucizat, o învățat și asta totul lăcat s-o dășcis. Fata de chiraliță o mers în lontru în cemiță, o șezut lângă Ianăș, așa plânge. Ianăș, Ianăș, mândruie, dacă tu pe mine mai place, mai duce daișe în casa a tu. Dar Ianăș n-o sfătuit nimica, numai tășe. Pe chiraliță de argint o gândit, pe șine el m-a o văzut în visui. Odată numai cupune pe ușa cemiță. Chiralița o cupuc tutit și zice, ce cuși în vis Ianăș. Ianăș n-o sus nimica, dar în locul fata de chiraliță o sfătăit. Nu mă culc, nu în vis. Ce-ar pe custum mă gândesc? Ai oi, dășcije ușa chiralița cu mare șudă. Mânjea țâpa alucătanii. Auziți, cătanii, haiți repi, repi, băgăți sama. Și dimineața repi, acăță-vă sus pe Ianăș. Mamă de cruși, ori venit cătanii, băga sama tare pe Ianăș, da iaba. El nume zâmbea în maga el. De dimineața repi, o mers acolo la ublocul lucemiță. Calul îl mic maga, acolo îire. Cuști, o ai murit, drag de gastam. Cust, calul meu mic, cust. No, dacă cuști, haide și sus pe spatul. O însări pe udvar până la chiralița cu blocul. Să sfătăiești în lontru. Aie, calul mic, cu o înruguială. O stupit ușa, Ianăș maga. O șăzut sus pe cal. Și așa au făcut. Cum calul a sus. Chiralița baș acolo și e la masă și mânca. Când Ianăș i-a mușit înăuntru pe un bloc, doamne mea, o sărit sus, o căptălit-o cuțitul mare de pe fal și dădea fuga în iștalul, o șezut sus pe calul și hap, hap, mirjetă pe Ianăș. Așa mirje Ianăș ca vântul. Și mai de aie mai bine. Dar pe dealul mare o stat și aie o zis. Și ai de gând, chirariță, ce mor, Ianăș. Daie că fata-mi de mor piceagă îi pentru cine. Și m-au scos afară cu țutul lung. Așa au făcut ce Ianăș. Și s-au chistilit să bace cu cuțitul mare. Toată noapte și toată ziua luve cu cuțitul mare pe un apalt cuțit. Dar nici una n-a putut să ghizească. Nu, atunci ai auzit chiralița. Auzi, Ianăș, eu țigancă mis, dar încă n-am aflat a fel afișor, păși n-aș fi putut să ghizesc jos. Să fie a tu, lumem și fata-m, zice Ianăș. Nu îmi trebuie mie nici lumeț, nici fatați. Nu pot eu aici să rămân. Până atunci n-am bugoi, până noi ajunge în lume de argint. Nici nu a putut să rămâie mai mult. Nu a stat până atunci, până nu a ajuns în înalanțare. El ar fi avut de gând chitbaș să meargă în lume de argint, dar nu a putut să chirilască pe lumea asta unde a ajuns. Dar baș încă nici pe lumea de or. Și în lumea de or baș așa a fost cum în hălalant. Maga doamnea mea, cum se ruga la el tata de chiraliță, Daianăș numai o mers păcaieș. Și chiralița de or, și e să ruga, să rămâi aici, mândru Ianășul e, nu pot să rămâi chiraliță de or. N-am putuială, trebuie să mă duc în lume de-n argint. Mirje, mirje, Ianăș, cum mirje păcaie, mult ufșce. Ai, oi, domnia mea, dacă acu aici ar putea să fie drag de mama mea de cruje, baram, dacă ochii vinit, mașă în nencei îire, țăganca mândră, aici mis, fișurul meu de cruje, poți să-ți ajut ceva, drag de mama mea de cruje, nu știu ce să fac, pe unde să mă duc, în trei lume m-a am fost, pe trei fece de chiraliță, l-am lăsat în mare buie, chit nu s-a rupit sufletul. Țăganca mândră nu a sfătuit nimica, numai o zâmbit pe Ianăș și s-a pornit. Mirje, mirje, până nu or ajuns pe afela pământ, unde și iarba dân argint o fost. Aici, zice țăganca mândră, îți vine în fire lume de argint. În fine, în fire, zice Ianuș, pe afela l-am văzut și în visum. Haide atunci cu mine în uștie, acolo șaie chiralița de diamant cu fata-i. Să știi că chiralița de diamant a mea soră-i, de atunci când tu ai născut pe lumea asta, pe cine așteaptă? Da, e Ianuș, chit să-ți iei fata-i de țigancă. Acum chit nu ori ajuns la urteie, chiralița maga o venit în nencele cu fata-i și ne mai mândră îire ca și ce e pânur. Baș a fel la mândră ca cum o văzut în visuri. Ai, oi, domnia mea, și mari fălușie îire acolo când chiralița o văzut apăsură sa. Dar nici fata lui chiralița nu a fost trist când l-a văzut-o pe Ianăș. Și mă achicești tu înzășe, tu am eu a tu, chiralița maga, a lui argint lume, lui Ianăș i-o dat totul lumei. Întraie zi inca, ori ținut nunta, și da nu, și pe mumă sa, vă dau săracă, lui Ianăș l-o cimat în lumea asta, dă-n argint. Așa au fost, atâta au fost.

Șilietu, în sat. Imbre, multe rânduri umbra în pădure, dar ea cât să afle bun iem, dintr-aia eu face tocă. Și a fel au fost când țigancai mirșea cu el, ata atunci când mult ploie au fost. Eu ajutat să strânge bureț. Nici nu odată când m-a forci toamnă îire și d-avea au fost acasă iem pe foc, atunci o strâns cracuri care m-a s-o rupt jos, că pe aia slobod o fost să strângă. Odată când m-a bine în Londru îire în pădure, audeam șeva. Șeva plâns. No, repi, s-o întors pe acolo de unde audie. Când o ajuns acolo, vedeam că o lup o căzut în gor mare. Ma, dabe o fost în el gust. Pișorul de stânga de-napoi, pe aie îire, feri aie, pe care o-or pus acolo să apuși șeva. Dă-ntraie, nici cum nu a putut să se slupuzească vulpul. Pe ferea asta, o-or ligat afară la un iem gros. Iaba ar fi putut săracul vulpul să vie afară din groapă, să uita imbre pe vulpul. Așa vie în ochii, ca când aia ar fi zis, luvește-mă ma în cap, nu birii ma, cineala asta. Ar fi putut să bată în cap, că da nu, pișorul poate fi în tot custui, așa o fi rupt. Da, da nu, pentru pe ei, bun bani ar fi dat în satul mare, ar fi putut să facă din el și pune în gât o șubă, dar lui Imbre. Aia ori învățat bătârnii băiași, lui ea maga, a lui bătârni băiași, chit nu slobod nici șefel aloturi care în pădure custă să bântălască, că ei e baș a fel a îs ca băiași, a fel a îs că și pe ei e să vorieșce, a car cum pe băiași, și pe asta șefel om o putut să căptălască cu fere aie. Poate fi că pe om cust nu mă rog o fi. Și Danu, nu acasă, la coșina lui găinii, acolo Danu, ar fi știut om pentru ce o făcut. Dar aici, în pădure, nu pe vulp, o avut de gând să căptălască. Gândea Imbre în magaia, poate fi, por dă-n vad, ar fi căptălit. O acar și fel alt alături, acar care ar fi putut să calcă în fere aie, acar și eu. Și pișorul amniu ar fi putut să facă de nimica, ca cum lu vulpul asta, săracul vulpul, și pe el baș așa își ceaptă acasă, ca cum pe mine, s-o plica jos la vulpul, care n-a putut rău să facă pentru mare dureme. Nici n-a avut de gând să-l mușce, nici puceri n-a avut, și poate fi, m-a așa o gândit, că a lui costuma gata-i. Nu-ți fie frică vulpuie, zice Imbre. Mă uit la fare asta, care ce-o apucat la pișor, o țără acu ce las aișe. Da e că când o-i dășcije afară felie de la pișoruț, o cură afară sânge. Pe aia maga trebuie să strâng, că dacă nu, vei dubli, îți adun iarbă și frunză. Cu ce ce-o liga, nu trebuie de parce să mă duc. Am văzut când am venit pe aișe că ești ce frunză. Mândru, încet, încet, s-o lungit la vulpu să-l pipiască. Așa că dacă o trebuie, repi o ia de-acolo mânghieș. Dar vulpu ce-ar plânge și lăsa să-l pipiască. Imbre simțe că tremură vulpu. Încet, încet, sfătăie la el cu glai ugoi. Nu-ți fie frică, repi o-i vini înapoi. Vezi, las aici trastam. Și cu aie, repi, repi, o fugit de-acolo. Anume, o venit înapoi repi. Acu o dășcis afară fere. Aie forci îi dure. Păienul asta mai bine ar fi dacă ai ține în gurăt. Dar vulpu nu l-a apucat. Acar cum îl bie, nu a apucat în gurăș. Mă dușcii, dar de paie să nu-mi sfătăci. Eu ți-am zis, când pe doi ferii aie l-o dășcis, mare țipală o făcut vulpul, dar cear o țără dobă, că dureme mari i-o luat fire. A fel a fost ca când ar fi murit. Dar asta i-a fost norocul, că da nu, iaba îi dure pișorul.
Poate fi, dacă nu ar fi amețit, ar fi dat fuga de acolo. Așa, da, nu, Imbre, repi, opus pe jubra frunză și iarbă și o legat acolo. Îi apuca la pișorul osăie și cu două durab de lemn o legat una. Daie, cât să nu se muțuiască, o să ie din loc, o șezut jos pe pământ și-o răzâmat spațiile la un lemn. În brață își îl ține pe vulpul, care în cadanu nu baș îi resculat. Îl pipie și sfătăie la el. Aie ză și oamenii blânci, cât aloturie n-are firii, dar tu și vulpie cu mari firios. Și asta știe și nu pentru asta aia îți zic. Dacă nu ai de gând pe totul custuț, pe trei pișori să umbli, să nu e jos și am legat acolo, ai prișiput să uita în orice lui vupu. Și ca când ar fi prișiput, așa o văzut Imbre, chit să nu ai voie să iei jos, am pus în ieghitură și afela frunză care puce și pentru miros. Când vii sâmță, doar nu vii la jos, ghegitura aia. Groțu fi, așa să ce duci acasă. Ce-aș duce eu, dar știu că nu mai arăta locul ala. Filtiești pe cupiiți, eu prișip, știu asta. Doar, nici hâla lanț vulpi nu cior zăvârli pentru mirosuț. Noi, băiașii, nu zăvârlim pe bătârnii, nu lăsăm pe piceșii, nici pe eie care doar puce. Așa gândesc, atâta doră ieșci și în vulpi. No, dragul dăm să fie cu cine. Eu mă duc pe calie. O trecut nischea-i săptămână. Pe un dimineață, acasă, la casă a lui Imbre, pe udvar, o găină bun mare. Îi rep udvarul. În cină, bine să vie urmlie lui vulpu. Chici-și patru urmă, trei baș afele au fost, dar a patru e, dar be să vie în cină. Puvastă. Cândva dă foarte mult și nici n-are frică, repede s-o vindicat, dar nici de aia n-are frică, dacă iară ar trebui să meargă de cătană, că l-ar duce iară de cătană, că unde o fost, unde l-or aflat, acolo danu, el manuie, dar nici aia nu știe nimeni, chit unde șade. Dai locul tata pe loșu, chit să zică ceamă una pe fișorii, dacă ar lăsa și ar povăsta și coie, și o fi în cătănie, aș învăța pe ei. Dacă ai gândi, zice, nu ce-ar ungurești, dar și nimțești, cum zice ei mai mari cătani, că asta foarte morbătut în mine, cum trebuie să stai, cum trebuie să se întorci, pe stânga, pe dirept, pe space, cum trebuie tare să stai, loșu, dar nu, cum că nu ar fi avut de gând, și de hâla lanță, mașă asta o trebuit să învață tânării, și ei mai mici, dar nu, fășe așa, cum ei mari, aia au fost a mai mare și grou lucru, chiță aiagă afară, pășinii trebuie să-mi întrească tânier. Asta, loșu, cu bătârnul o sfătăit. Zeșii și șapce tânări, ma acu ei și ni în afela ei ei, chit poate să ducă dă-n ei. Și doi fișori au fost și ni cu mumă s-a vădouă și cu mulți sură frace custa. El a fost cear între ei fișor. Aia chit baș pe ei am apucat afară cu asta bine puceni să zicem pentru și și pentru și de nu hâla lanții am scutat afară. Știe asta șăloșu și fășe cu capul zâmbe bătârnu. Dintre ei dânduinși mai lații a fost hâl mai păcust. Pe el uni pune în pădure. Da, e, ar trebui și pe ei, dă-n jigoie, da jigoie, să gată sus, hei, lanții. Nu puceni să știeni, lor apuca o nu. Jandari, știu bine, forțe lor cu tavun digodie și pe șiledul trebuie să gătăni sus. Cum și să facă? Dacă vine jandari, o trebuie să dușeni și mâncare, fișorul asta.
Daniș Neame, Daniș Nime, dân țăgan, o urtașe, nu poate asta să facă. Așa ar trebui, chitniș și lietui să nu știe unde s-o scuns, unde ăi. Ăla l-ant fișor, manga, alu Margit, fișor ăi, Ioca, pe el o învăța pe aie și cum să facă, chit să nu poată să încije un oci, că da nu așa, nu poate să puște. Lojirea pe niscă e fișor, chit să puie șeva pe oci și așa să umbie, să gheie fuga, așa dar nu o vide, chit cum cu stăie și ni anume nu poate să cije ocile cear una. Bine ai aflat asta afară, zășe pătârnul, dacă ieșe o fi și și gode așa o învăța cum trebuie, atunci nu l-or duși în lontru, dar știși și ar puce să se însori. Dar cum tu nici nu mă biziesc în traie, că asta l-ar mintei pe ei. Doră Petru, el ar puce să se însori, că m-a dădă ai umblă la o fată. Așa gândesc, doră și eu ca să mă mintei, că însurată-i și țigancai, în ălalant an o născut, pe odată două copii, dar nici într-asta nu puceni anume să ne bizieni. El are o tată, o frace, dacă și-ar aduși, ar fi și ne să bagă seama pe șiliedui. Da e ani puce să ne șircăni, doră, dacă mai mulți decât doi s-ar cununa, aia nu ar fi put, dar doră două cununală, inca ar apuca, nu ar da dăvește pentru și ei. Ești între fișor mai mulți înși și ni umblă cu fece. Aia îi bai, dar nu, chit aia nu poți să te uitești, chit cineva să se însori. Dacă întraie vede mintiala, nu poți alt să faci, dar întraie direct ai, dacă mulți înși pe odată ori faci așa, atunci nu ori băga seama pe nimeni. Dacă anume avem inca niscai săptămână, până atunci până lor cima în lontru pe ei, atunci e doră și custu o puce să direge ceva. Dacă în biserică să cunună una, atunci e tri duminică trebuie popa să zică afară, că dar nu dacă cineva știe ceva pentru nu să cununască, atunci e trebuie să zică. Pe asta trebuie tri săptămână și mai și aia trebuie chit tânării fata și fișorul să umble la popa, să-l învață pe rugală și să vadă, dar nu, că anume are de gând să se cununască. Dar și aia poate să fie, ieși și afară cununală și nu în biserică ei, în satul mare. Dar și asta atunci o fi bine dacă și necotă, că tani ori băga seama de cununală. Tânierii la noi forci în crede, nu mergi toată zi în biserică, da e la Paști și la Crișun, și când gropă pe cineva o să cunună, atunci mergi. N-ar fi așa mare bai dacă nu în biserică s-ar cununa. Forci mare miră am pe cine bătârnul, acum numai aia să-mi zici, dânșine să fășeni bărbat pe una, tu aiag pe ălalant, eu o zâșe, pala să fie. Daie, că force tare l-ar șufuli urtașii în cătănie, și pentru și force pitulat ei. Astăzi și eu am fost în satul mare, acolo am fost unde mulce cheni viriește, m-a umărat cineva sus, chit ce fel de înalt trebuie să fie o cătană. Și ădanu, el inca ar închipe, iapă nu înalt, dar pășinii ar trebui să dăgem la el, să uita pe bătârnul loșu și să vede în ochii că el nu știe.

Itt a host astăzi, pe műsor ăsta, eu am făcut Varga Ilona. Și ni înnenci îi, Horvativă, m-a ajutat Boris Van. Puceți să ne auziți pe mediaclip.ru parce. Pe mișorul asta, în 20 ezeri și 26 ani, am făcut.

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O voce românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, vineri 4 septembrie, și mă bucur să petrecem împreună următoarele două ore. Am intrat deja în prima săptămână a lunii septembrie, o perioadă care pentru mulți dintre noi înseamnă revenirea la ritmul obișnuit, după vacanță, dar mai ales începutul unui nou an școlar. În comunitățile românești din Ungaria, începutul lui septembrie aduce din nou glasuri de copii pe coridoarele școlilor, emoțiile celor care pășesc pentru prima dată într-o sală de clasă, dar și speranțele părinților și ale dascălilor pentru lunile care urmează. Vom începe emisiunea de astăzi, ca de fiecare dată, cu un scurt jurnal de știri, în care trecem în revistă câteva dintre cele mai importante informații ale zilei, apoi ne îndreptăm atenția spre Jula, unde, pe 1 septembrie, liceul, școala generală și căminul de elevi românesc, Nicolae Bălcescu, și-a deschis porțile pentru anul școlar 2026-2027. Cadre didactice, elevi de la cei mai mici până la liceeni, părinți și invitați au luat parte la festivitatea de deschidere. În acest an școlar, instituția românească din Jula numără 445 de elevi, dintre care 27 de boboci, iar 31 de tineri au început clasa a noua. Pentru cei mici, prima zi de școală a venit cu emoția întâlnirii cu învățătorii și noii colegi, iar pentru cei mari, cu bucuria revederii și cu gândul la un nou an de studiu. Cum a fost atmosfera de festivitate, cu ce gânduri au început elevii și profesorii noul an școlar și ce își propune instituția românească din Jula pentru lunile următoare, vom afla într-un reportaj realizat la deschiderea festivă a anului școlar de către colega noastră Livia Stăvaru. Vom trece apoi la un eveniment care timp de câteva zile a adunat la București mii de tineri ortodoxi. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026, unul dintre cele mai ample evenimente dedicate tinerilor organizate de Biserica Ortodoxă Română, s-a încheiat ieri după 4 zile de rugăciune, dialog și comuniune. Ediția din acest an, desfășurată la București între 31 august și 3 septembrie, a avut ca temă Tinerii, familia și viața în Hristos și a reunit aproximativ 2400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani, atât din România cât și din comunitățile românești din afara graniței României, dar și din alte țări. Programul întâlnirii a cuprins momente de rugăciune, conferințe, dialoguri, activități de formare creștină, dar și numeroase prilejuri prin care tinerii au putut să se cunoască și să împărtășească experiențe. Potrivit informațiilor transmise de părintele protosingel Visarion Tuderici, și în acest an, printre participanții la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, s-au aflat și tineri români din Ungaria. Ce înseamnă o asemenea întâlnire pentru tinerii veniți din diferite colțuri ale lumii, o să aflăm într-un scurt reportaj dedicat ITO 2026. Și pentru că vara calendaristică s-a încheiat, dar dorul de călătorie nu ține întotdeauna cont de anotimp, continuăm și astăzi serialul Destinații de Vacanță. De această dată, dr. Iudit Călinescu ne invită într-o călătorie spre nordul Europei, în capitala Danemarcei, la Copenhaga, un oraș al canalelor și al bicicletelor, al palatelor și al arhitecturii moderne, dar și un loc în care istoria se întâlnește la fiecare pas cu stilul de viață nordic contemporan. Vom descoperi împreună câteva dintre locurile și poveștile care dau farmec capitalei daneze.
iar mai târziu ne întoarcem în spațiul bănățean, acolo unde istoria și memoria locurilor se împletesc în serialul nostru Legendele Banatului. Am ajuns astăzi la ultimul episod al serialului, un episod care ne poartă în dramaticul an 1944 și care poartă titlul Botezul focului. Va fi așadar o ultimă filă din această serie de povești despre oameni, locuri și momente care au rămas în memoria Banatului. Toate acestea, alături de știri, informații și muzică românească, alcătuiesc ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească. La pupitrul tehnic se află colegul nostru, Noi Gabor, căruia îi mulțumesc pentru colaborare. Este vineri, 4 septembrie, prima vineri a acestei toamne calendaristice. Septembrie ne poate aduce un ritm ceva mai așezat după lunile de vară caniculare, dar și multe evenimente despre care vom avea ocazia să vorbim în edițiile următoare. Rămâneți așadar alături de O Voce Românească. Audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, începem ediția de astăzi cu actualitatea zilei. Denisa Tămaș ne prezintă în minutele ce urmează știrile zilei.
1: Știri. Stimați ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, este propunerea oficială a României pentru premiile Oscar de anul viitor la categoria Cel mai bun lungmetraj internațional, potrivit Centrului Național al Cinematografiei. Lista scurtă a producțiilor care vor rămâne în cursa pentru nominalizări urmează să fie anunțată de Academia Americană de Film la mijlocul lunii decembrie. Pelicula Fjord, care are în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Reins, a obținut deja mai multe distincții importante, între care și prestigiosul trofeu Palme d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. După lansarea recentă din Franța, producția urmează să ajungă și în cinematografele din România în această iarnă. Rămânem în domeniul culturii, dar ne îndreptăm atenția spre tânăra generație și spre un concurs care invită să participe inclusiv pe copiii și adolescenții români care trăiesc în afara granițelor țării. Elevii români care studiază în state din afara graniței României, cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, sunt invitați să se înscrie la concursul național de literatură și jurnalism sportiv, un condei numit Fair Play. Participanții sunt împărțiți în trei categorii de vârstă, 7-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani și pot participa la una dintre secțiunile, poezie, proză, ficțiune sau cronică și reportaj sportiv. Ediția din 2026 are ca temă Universul Nadia Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice, într-un an în care se împlinesc 50 de ani de la performanța extraordinară realizată de gimnasta română la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Lucrările trebuie să abordeze exclusiv tema ediției din acest an și subiectele legate de aceasta. Gimnastica artistică, personalitatea și cariera Nadiei Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii olimpice și aniversarea celor 5 decenii de la momentul care a intrat în istoria sportului mondial. Lucrările vor putea fi transmise către Comitetul Olimpic și Sportiv Român până la data de 9 octombrie. Cei interesați pot găsi informații suplimentare și condițiile de participare pe pagina de Facebook Ambasadei României la Budapesta. Și tot la Budapesta, începutul săptămânii viitoare va aduce un eveniment special dedicat limbii române, organizat în premieră împreună de reprezentanțele diplomatice ale României și Republicii Moldova. Ambasadele României și Republicii Moldova în Ungaria celebrează pentru prima dată împreună Ziua Limbii Române printr-un eveniment organizat de Institutul Cultural Român de la Budapesta. Manifestarea va avea loc luni, 7 septembrie, de la ora 18, în grădina Institutului Cultural Român din capitala Ungariei. Limba română este vorbită, potrivit estimărilor oficiale, de aproximativ 28 de milioane de persoane, fie ca limbă maternă, fie ca a doua limbă. Din punct de vedere istoric și lingvistic, româna reprezintă continuarea latinei vulgare vorbite în estul Imperiului Roman și este singura limbă romanică care a supraviețuit în această parte a Europei, fiind deseori descrisă drept o insulă de latinitate într-o mare slavă. Între limbile romanice, româna ocupă locul al cincelea în lume, după numărul de vorbitori, după spaniolă, portugheză, franceză și italiană. Evenimentul de la Budapesta își propune însă, înainte de toate, să ofere publicului ocazia de a asculta limba română și muzicalitatea ei. În grădina Institutului Cultural Român va avea loc un scurt concert de nai susținut de muzicianul din Republica Moldova, Constantin Moscovici. Programul va fi completat de înregistrări audio cu actori români consacrați, care vor recita din operele unora dintre cei mai importanți poeți români. Organizatorii invită astfel atât pe vorbitorii de limba română, cât și pe cei care doresc să o descopere la o seară în care muzica și cuvântul românesc se vor întâlni în centrul Budapestei. Din capitala Ungariei ne îndreptăm acum spre Jula, unde începutul noului an școlar este însoțit și de un gest de solidaritate față de familiile care au nevoie de sprijin. Începutul anului școlar aduce provocări pentru numeroase familii, iar Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula a lansat o campanie caritabilă de colectare a hainelor și încălțămintei pentru copii. Inițiativa își propune să adune haine și încălțăminte aflate în stare bună, care pot fi folosite în continuare de copiii familiilor care au nevoie de sprijin. Toate donațiile strânse în cadrul campaniei vor fi oferite Asociației Familiilor Numeroase din Jula, Gyula Inacela Adosok Egyesülete. Persoanele care doresc să contribuie sunt invitate să aducă donațiile la sediul Școlii Românești din Jula până la data de 22 octombrie. Campania este coordonată de profesoara Vera Cer și directorul elevilor Adam Oros, care îndeamnă pe toți cei care au posibilitatea să se alăture inițiativei și să ofere haine și încălțăminte pe care nu le mai folosesc, dar care să se afle într-o stare bună. Rămânem în județul Bikiș, pentru că la sfârșitul acestei săptămâni, centrul orașului Bikiș-Ceaba devine din nou loc de întâlnire pentru comunitățile, meșteșugarii și producătorii din întregul județ. Astăzi și mâine, 4 și 5 septembrie, centrul orașului Bikiș-Ceaba găzduiește o nouă ediție a Zilelor Județului Bikiș, manifestare dedicată valorilor, tradițiilor și comunităților din județ. Programele se vor desfășura în Piața Sfântul Ștefan și pe Bulevardul Andrașii. La cea de-a 11-a ediție, invitatul de onoare din afara granițelor Ungariei este județul Târnava din Slovacia. Și în acest an, evenimentul se desfășoară sub semnul gastronomiei, artizanatului și artei populare. Unul dintre punctele de atracție va fi Marele Târg de Artizanat și Piața Producătorilor Locali, la care s-au înscris aproximativ 60 de meșteșugari, artizani și producători. Vineri 4 septembrie, între orele 14 și 22, tinerii se află în centrul atenției. Formații muzicale emergente din județul Bikiș, de la muzicieni amatori până la interpreți, semiprofesioniști și profesioniști, vor urca pe scenă cu un repertoriu destinat în special publicului tânăr. Organizatorii au pregătit și programe interactive și de divertisment, prin care își propun să creeze pentru tineri un adevărat spațiu de întâlnire și socializare dincolo de comunitatea virtuală. Sâmbătă, 5 septembrie, programele vor începe la ora 8 și vor continua până la ora 22. Pe scena festivalului vor evolua majorete, formații de dansuri populare și interpreți de muzică populară. Pe parcursul evenimentului vor fi organizate și numeroase programe complementare, târguri ale meșteșugarilor, prezentări ale valorilor locale, expoziții și concursuri Hungaricum, jocuri tematice și demonstrații ale păstrătorilor de tradiții. Iar înainte de informațiile meteo, revenim în România, la Timișoara, unde această toamnă aduce un eveniment cultural de avergură internațională. Numai puțin de 69 de lucrări semnate

logice, figuri hibride și forme transformate, dezvăluie un Picasso experimental și, după cum subliniază organizatorii, surprinzător de contemporan. Expoziția marchează în același timp deschiderea noului spațiu Art Encounters, care va cuprinde săli expoziționale, spații destinate proiectelor interdisciplinare și programelor educaționale, precum și o librărie, o cafenea și o grădină urbană. Muzeul Picasso din Antibes are la rândul său o legătură aparte cu marele artist. După perioada petrecută la Castelul Grimaldi din Antibes, Picasso a donat orașului lucrările realizate acolo, iar în anul 1966, clădirea a devenit primul muzeu din lume dedicat artistului. Expoziția Picasso în vizite de la Timișoara va putea fi vizitată în perioada 17 septembrie 2026 și 17 ianuarie 2027.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la idk.hu, prima parte a lunii septembrie continuă cu temperaturi ridicate în Ungaria, însă sâmbătă, 5 septembrie, un front atmosferic va aduce o schimbare temporară a vremii, inclusiv intensificări ale vântului și posibilitatea apariției unor averse sau furtuni. În sud-estul Ungariei și în zona Seghedinului, sâmbătă va fi în continuare foarte cald. Prima parte a zilei va fi predominant însorită, iar temperaturile pot urca în regiune spre 32-34 de grade, local chiar mai mult. Din a doua parte a zilei însă, norii se vor înmulți treptat, vântul va vira spre nord și nord-vest și va deveni mai puternic. Duminică, 6 septembrie, vremea se liniștește. În zona Seghedinului și în cea mai mare parte a sud-estului Ungariei se anunță o zi însorită și fără precipitații importante. Dimineața va fi ceva mai răcoroasă, iar după amiaza sunt așteptate temperaturi de aproximativ 27-30 de grade. Vântul din nord și nord-vest va rămâne însă activ și poate avea pe alocuri rafale mai puternice. Pentru începutul săptămânii viitoare, prognozele indică din nou încălzire. Luni, 7 septembrie, în sud-estul Ungariei, va predomina soarele cu puțin nori și cu șanse foarte reduse de ploaie. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 30-33 de grade Celsius, iar în zonele cele mai calde pot fi ușor mai ridicate. Marți, 8 septembrie, vremea ar putea deveni chiar mai caldă. Va fi predominant însorit, iar probabilitatea precipitațiilor rămâne redusă. În sudul și sud-estul țării, maximele pot ajunge din nou la 32-35 de grade Celsius, ceea ce înseamnă temperaturi cu mult peste cele obișnuite pentru începutul lunii septembrie. Pe scurt, în zona Seghedinului și în sud-estul Ungariei, sâmbătă vom avea o zi foarte caldă, urmată spre seară de o posibilă schimbare a vremii, cu vânt și averse locale. Duminică revine soarele și temperaturile devin ceva mai plăcute, iar luni și marți se încălzește din nou, cu vreme predominant însorită și maxime care vor trece din nou de 30 de grade.
2: Ați ascultat știrile zilei cu Denisa Tămaș. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Pe 1 septembrie, instituțiile de învățământ bilingve românești din Ungaria și-au redeschis porțile pentru noul an școlar 2026-2027. Copiii și elevii din comunitatea românească au pășit cu emoție și entuziasm spre clasele și grădinițele unde îi așteaptă profesorii, colegii și multe provocări educaționale. Școlile bilingve din Ungaria au raportat un număr constant de elevi fiecare clasă, pregătindu-se să-și primească și micii boboci. La Aletea, clasa 1 numără 20 de elevi, la Bătania 15, la Micherechi 20. Școala din Chitichaz începe anul școlar cu 18 copii în clasa 1, iar la Săcal cu 8 elevi. Cel mai mare efectiv îl are școala generală din Jula, cu 27 de elevi în clasa 1 și 40 de noi liceeni în clasele a 9-a. Grădinițele românești din Ungaria se bucură și ele de un număr frumos de copii înscriși pentru noul an școlar. La grădinița românească din Jula au fost înscriși un număr de 22 de copii, grădinița fermecată din Micherechi va avea 13 copii, iar creșa 8 copilași. Iar la Bătania au fost înscriși 5 copii, la grădinița Lucian Magdu, iar la Săcal 6.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Continuăm ediția cu un subiect care marchează începutul fiecărei toamne, revenirea copiilor la școală. Clopoțelul a sunat din nou la 1 septembrie în toate școlile din Ungaria și, bineînțeles, și pentru elevii instituțiilor în care se învață limba română în Ungaria. Iar la Jula, începutul noului an școlar a fost marcat printr-o festivitate care a adunat la oaltă elevi, profesori, părinți și reprezentanții ai comunității românești. La liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula, noul an școlar începe cu 445 de elevi. Pentru 27 dintre ei este un început cu totul special. Sunt bobocii care pășesc pentru prima dată în lumea școlii. Festivitatea nu a însemnat însă doar discursuri și cifre. Copiii au pregătit și un program cultural, aducând emoție și bucurie unui moment important pentru întreaga comunitate.
2: Limba mea, de Marius Alexandru. Limba mea e cea mai dulce dintre toate pe pământ. De mă las purtat, mă duce prin versuri și prin cânt. Limba mea e din lumină răsărită în zori de zi. Limba mea, limba română, strălucește în poezii. Limba mea e adierea vântului prin frunze adeasă. Limba mea e cea mai dulce, limba mea e dulce ca mierea, limba mea e cea mai aleasă, limba care ne adună de la margini de pământ. Limba mea, limba română, va fi purul graiul sfânt.
0: Despre noul an școlar, despre elevii și cadrele didactice ale instituției, dar și despre obiectivele pentru perioada următoare, ne vorbește Maria Gurzău, Țeglădi, directorul instituției.
3: Manifestarea de azi este dedicată celor 445 de elevi, însă într-un mod foarte adecvat celor 27 de mici boboci și celor 39 de elevi din clasa a 9-a. Elevii care azi își încep aici activitatea și sperăm că va fi de bun augur. Prima zi de școală este una emoționantă pentru întreaga familie și este o zi deosebită și una de neuitat. Cine nu-și aduce aminte de prima zi la școală, de surâsul învățătoarei ori al învățătorului? Cine nu-și aduce aminte de primul ghiozdan, de creioanele colorate, de evenimentele din primele zile și de primele impresii? Cred că și la o vârstă mult mai înaintată, aceste amintiri se simt că trăiesc acolo în cele mai profunde colțuri ale inimii și trăiesc acolo în amintirile legate de copilărie. Dragi tineri, dorim din suflet ca și pentru voi, nu numai aceste prime zile, să fie frumoase și de neuitat, ci întregii ani pe care o să-i petreceți aici la noi la școală și mai ales cu privire la cei mititei, nutrim dorința ca să studiați aici până când veți ajunge în pragul maturității, ceea ce înseamnă vreo 12 ani. Ca să fiți cuminți, să vă îmbogățiți cunoștințele, sunt sigură că învățătoarele voastre, cu o inimă generoasă și cu o pregătire temeinică, o să vă introducă în tainele abecedarului, iar apoi cum veți crește și, bineînțeles, aici ne referim și la cei din clasa a noua, să vă introducă în universul cunoștințelor, științelor, artelor și totodată să vă educe pe baza unor norme eterne, ca să deveniți oameni bine pregătiți, oameni buni, oameni care știu să trăiască nu numai pentru ei, ci și pentru alții. Felicităm pe părinți, pe bunici și dorim din suflet ca Dumnezeu să le ajute să se împlinească toate visele nutrite de odrasnele lor. Vă urez din suflet un an nou școlar, binecuvântat, plin de succese și vă urez tot binele din lume.
0: A vorbit Maria Gurzău Țegledii, directorul Școlii Generale și Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.

0: Astăzi este o zi specială pentru voi, dragi elevi. Cei mici intră pentru prima dată în școală ca elevi, iar elevii din clasa a noua încep un nou capitol. Unii dintre voi cunoașteți deja foarte bine această școală, alții avea o descoperă, dar pentru toți începe o etapă nouă și interesantă. Poate că acum totul pare puțin necunoscut, dar vă asigur că peste câteva săptămâni vei ști exact unde este fiecare sală de clasă, iar noi vom încerca încă să ținem pasul cu voi. Le mulțumesc părinților pentru încredere și colegilor noștri profesori, care după vacanță de vară sunt din nou pregătiți să înceapă un nou an școlar. Eu vă doresc să aveți cât mai multe motive să veniți cu plăcere la școală, să vă faceți prieteni buni și să adunați multe amintiri frumoase. Iar pentru că astăzi sărbătorim și Ziua Limbii Române, vă doresc să vorbiți limba română cu drag, cu mândrie și cât mai des, nu doar la școală, ci și acasă, între prieteni și în comunitățile noastre. Mult succes tuturor și un an școlar frumos!
1: A vorbit Gheorghe Cozma, președintele autoguvernării pe țara a românilor din Ungaria.
2: Ne-am adunat astăzi cu prilejul unui moment solemn. Ne aflăm în pragul unui nou an școlar, în aceea zi specială, când după liniștea vacanței de vară, clopotul școlii sună din nou, iar sălile de clasă, coridoarele și băncile prind din nou viață. Școala nu este doar locul în care se transmite cunoașterea. O școală a unei comunități minoritare înseamnă, în egală măsură, limbă maternă, cultură, tradiții și comunitate. Este locul în care valorile moștenite de la părinți și de la bunici sunt păstrate și transmise mai departe generațiilor viitoare. Dragi elevi de clasa noua, fiți curioși, curajoși și perseverenți. Învățați cu bucurie, păstrați-vă tradițiile, să fiți mândri de comunitatea din care faceți parte. Iar vouă, dragi boboci, vă doresc din toată inima ca primul vostru an de școală să fie plin de bucurii, descoperiri, prieteni noi și multe zâmbete. Stimați profesori, vă mulțumesc pentru munca și dăruirea dumneavoastră de zi cu zi, pentru că le oferiți copiilor nu doar cunoștințe, ci și valori, pentru că le oferiți încrederea de a-și asuma cu mândrie identitatea și apartenența la comunitatea lor. Vă doresc tuturor un an școlar de succes, bogat în experiențe frumoase și construit într-o comunitate unită. Fie că noul an școlar să fie o sărbătoare a cunoașterii, a comunității și a tradițiilor noastre. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat!
1: L-ați ascultat pe Vasile Sucigan, purtătorul de cuvânt al românilor în Parlamentul de la Budapesta. Emoții, speranțe și multe planuri pentru lunile care urmează, așa a început noul an școlar 2026-2027 la instituția românească Nicolae Bălcescu din Jula. Le dorim tuturor elevilor care învață limba română în Ungaria un an școlar frumos, cu rezultate bune, cu profesori care să inspire și mai ales cu dorință de a păstra aproape limba, cultura și identitatea românească. Iar celor care au pășit pentru prima dată într-o sală de clasă, le dorim ca emoția acestor zile să se transforme încetul cu încetul în bucuria de a descoperi și de a învăța.

0: Stimați ascultători, rămânem acordați în prezent, dar deschidem pentru câteva minute și filele calendarului. Fiecare dată păstrează în spatele ei evenimente, personalități și aniversări care într-un fel sau altul au lăsat urme în istorie. Ce semnificație are ziua de 4 septembrie, ce evenimente sunt legate de această dată și de cine ne amintim astăzi, aflăm în rubrica Calendarul zilei, prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Domnilor și domnilor, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 4 septembrie. Haideți să începem cu anul 2000, când în China, la Suzhou, este pusă în funcțiune prima locomotivă de mare viteză numită Săgeata Albastră. În 1998, în Statele Unite ale Americii, este fondată compania Google. În 1997, în Elveția, la Lausanne, echipa feminină de gimnastică a României cucerește medalia de aur la campionatele mondiale. În anul 1993, în Rusia, începe prima vizită oficială a papei Ioan Paul al II-lea în spațiul ex-Uniunii Sovietice. În 1985 s-a născut Raul Albiol, fotbalist spaniol. În 1984, în Marea Britanie, s-a difuzat în premieră la televiziune serialul de desene animate Locomotiva Thomas și prietenii săi. În anul 1983 s-a născut Cristian Fabiani, fotbalist argentinian. În 1981, în această zi, s-a născut Beyoncé, cântăreață de R&B și actriță americană. În anul 1972, în Germania, la München, la Olimpiada de vară, înotătorul american Mark Spitz câștigă cea de-a șaptea medalie de aur, devenind primul sportiv care câștigă șapte medalii cu ocazia unei singure olimpiade. În 1970 s-a născut Daisy Dee, cântăreață și actriță americană. În 1965, singlul Beatles, Help, ajunge pe primul loc în top, unde rămâne pentru 3 săptămâni. În anul 1963 a decedat Robert Schuman, om politic francez, considerat fondatorul Uniunii Europene. În 1962, The Beatles înregistrează How Do You Do It? În anul 1958, în România, la București, are loc prima ediție a festivalului și concursului internațional George Enescu. În 1957, în Uniunea Sovietică, este lansat primul satelit artificial denumit Sputnik. Tot în 1957, în Statele Unite, compania IBM lansează primul computer comercial cu capacitate de stocare pe disc magnetic. În 1952, tot în Statele Unite, este lansat romanul Bătrânul și Maria de Ernest Hemingway. În 1950, în Japonia, un taifun cauzează moartea a 250 de persoane și peste 5.000 de răniți. În 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial, are loc primul atac al submarinelor germane asupra unui vas american. În 1940, tot în timpul războiului, are loc primul bombardament al aviației germane Luftwaffe asupra Londrei. În 1940, în România, generalul Ion Antonescu primește din partea regelui Carol al II-lea mandatul formării unui guvern. În 1939, rămânem și în continuare la evenimentele celui de-al doilea război mondial, ca urmare a declarației de război a Marii Britanii, are loc primul bombardament al Royal Air Force asupra teritoriului german. În 1928, România aderă la pactul privind interzicerea războiului ca instrument de politică națională, pactul Bryant-Kellogg, semnat la Paris pe 27 august 1928 de reprezentanții a 15 state. În anul 1919 se înființează la București Societatea Opera Artiștii Asociați, ce se va transforma pe 22 septembrie tot anul 1919 în Societatea Lirică Română Opera. În 1914, în timpul primului război mondial, Bulgaria intră în război de partea puterilor centrale. În 1913 s-a născut Stanford Moore, chimist american laureat al premiului Nobel. În 1890, în Grecia, la Salonic, un incendiu distruge jumătate din oraș. În anul 1888, în Statele Unite ale Americii, George Eastman patentează aparatul de fotografiat cu roll film. În 1886, în Statele Unite, Geronimo, șeful Apache, se predă armatei Statelor Unite. Cu un an mai devreme, deci în anul 1885, la New York se deschide primul restaurant cu autoservire. În 1884, Marea Britanie încetează să mai trimită pușcăriași în New South Wales din Australia. În 1881 s-a născut George Bacovia, marele poet român. În 1857, Fast Vorspiel pentru orchestră de Franz Liszt are premiera în Weimar. În 1752, în țara românească, Matei Ghica devine domn al țării românești. În anul 1682, astronomul englez Edmund Halley observă cometa care îi poartă numele. În anul 1609, navigatorul Henry Hudson descoperă insula Manhattan. În anul 1541, în Transilvania este instaurată suzeranitatea Porții Otomane și, în anul 476, în Imperiul Roman de Apus, ultimul împărat al Imperiului, Romulus Augustus, este îndepărtat de la tron de Odoacru, care se proclamă rege al Italiei, astfel ia sfârșit, de facto, Imperiul Roman de Apus.
0: Ați ascultat calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Stimați ascultători, sunt Denisa Tăma și vă prezint știrile. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, este propunerea oficială a României pentru premiile Oscar de anul viitor la categoria Cel mai bun lungmetraj internațional, potrivit Centrului Național al Cinematografiei. Lista scurtă a producțiilor care vor rămâne în cursa pentru nominalizări urmează să fie anunțată de Academia Americană de Film la mijlocul lunii decembrie. Pelicula Fjord, care are în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Reinz, a obținut deja mai multe distincții importante, între care și prestigiosul trofeu Palme d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. După lansarea recentă din Franța, producția urmează să ajungă și în cinematografele din România în această iarnă. Rămânem în domeniul culturii, dar ne îndreptăm atenția spre tânăra generație și spre un concurs care invită să participe inclusiv pe copiii și adolescenții români care trăiesc în afara granițelor țării. Elevii români care studiază în state din afara graniței României, cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, sunt invitați să se înscrie la concursul național de literatură și jurnalism sportiv, un condei numit Fair Play. Participanții sunt împărțiți în trei categorii de vârstă, 7-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani și pot participa la una dintre secțiunile poezie, proză, ficțiune sau cronică și reportaj sportiv. Ediția din 2026 are ca temă Universul Nadia Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice, într-un an în care se împlinesc 50 de ani de la performanța extraordinară realizată de gimnastă română la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Lucrările trebuie să abordeze exclusiv tema ediției din acest an și subiectele legate de aceasta. Gimnastica artistică, personalitatea și cariera Nadiei Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii olimpice și aniversarea celor 5 decenii de la momentul care a intrat în istoria sportului mondial. Lucrările vor putea fi transmise către Comitetul Olimpic și Sportiv Român până la data de 9 octombrie. Cei interesați pot găsi informații suplimentare și condițiile de participare pe pagina de Facebook Ambasadei României la Budapesta. Și tot la Budapesta, începutul săptămânii viitoare va aduce un eveniment special dedicat limbii române, organizat în premieră împreună de reprezentanțele diplomatice ale României și Republicii Moldova. Ambasadele României și Republicii Moldova în Ungaria celebrează pentru prima dată împreună Ziua Limbii Române printr-un eveniment organizat de Institutul Cultural Român de la Budapesta. Manifestarea va avea loc luni, 7 septembrie, de la ora 18, în grădina Institutului Cultural Român din capitala Ungariei. Limba română este vorbită, potrivit estimărilor oficiale, de aproximativ 28 de milioane de persoane, fie ca limbă maternă, fie ca a doua limbă. Din punct de vedere istoric și lingvistic, româna reprezintă continuarea latinei vulgare vorbite în estul Imperiului Roman și este singura limbă romanică care a supraviețuit în această parte a Europei, fiind deseori descrisă drept o insulă de latinitate într-o mare slavă. Între limbile romanice, româna ocupă locul al cincelea în lume, după numărul de vorbitori, după spaniolă, portugheză, franceză și italiană. Evenimentul de la Budapesta își propune însă, înainte de toate, să ofere publicului ocazia de a asculta limba română și muzicalitatea ei. În grădina Institutului Cultural Român va avea loc un scurt concert de nai susținut de muzicianul din Republica Moldova, Constantin Moscovici. Programul va fi completat de înregistrări audio cu actori români consacrați, care vor recita din operele unora dintre cei mai importanți poeți români. Organizatorii invită astfel atât pe vorbitorii de limba română, cât și pe cei care doresc să o descopere la o seară în care muzica și cuvântul românesc se vor întâlni în centrul Budapestei. Din capitala Ungariei ne îndreptăm acum spre Jula, unde începutul noului an școlar este însoțit și de un gest de solidaritate față de familiile care au nevoie de sprijin. Începutul anului școlar aduce provocări pentru numeroase familii, iar Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula a lansat o campanie caritabilă de colectare a hainelor și încălțămintei pentru copii. Inițiativa își propune să adune haine și încălțăminte aflate în stare bună, care pot fi folosite în continuare de copiii familiilor care au nevoie de sprijin. Toate donațiile strânse în cadrul campaniei vor fi oferite Asociației Familiilor Numeroase din Jula, Jula Inăcela Doșoc Egeșulătă. Persoanele care doresc să contribuie sunt invitate să aducă donațiile la sediul Școlii Românești din Jula până la data de 22 octombrie. Campania este coordonată de profesoara Vera Cer și directorul elevilor Adam Oros, care îi îndeamnă pe toți cei care au posibilitatea să se alăture inițiativei și să ofere haine și încălțăminte pe care nu le mai folosesc, dar care să se afle într-o stare bună. Rămânem în județul Bichiș, pentru că la sfârșitul acestei săptămâni, centrul orașului Bichișceaba devine din nou loc de întâlnire pentru comunitățile, meșteșugarii și producătorii din întregul județ. Astăzi și mâine, 4 și 5 septembrie, centrul orașului Bichișceaba găzduiește o nouă ediție Zilelor Județului Bichiș, manifestare dedicată valorilor, tradițiilor și comunităților din județ. Programele se vor desfășura în Piața Sfântul Ștefan și pe Bulevardul Andrașii. La cea de-a 11-a ediție, invitatul de onoare din afara granițelor Ungariei este județul Târnava din Slovacia. Și în acest an, evenimentul se desfășoară sub semnul gastronomiei, artizanatului și artei populare. Unul dintre punctele de atracție va fi Marele Târg de Artizanat și Piața Producătorilor Locali, la care s-au înscris aproximativ 60 de meșteșugari, artizani și producători. Vineri 4 septembrie, între orele 14 și 22, tinerii se află în centrul atenției. Formații muzicale emergente din județul Bichiș, de la muzicieni amatori până la interpreți, semiprofesioniști și profesioniști, vor urca pe scenă cu un repertoriu destinat în special publicului tânăr. Organizatorii au pregătit și programe interactive și de divertisment, prin care își propun să creeze pentru tineri un adevărat spațiu de întâlnire și socializare dincolo de comunitatea virtuală. Sâmbătă, 5 septembrie, programele vor începe la ora 8 și vor continua până la ora 22. Pe scena festivalului vor evolua majorete, formații de dansuri populare și interpreți de muzică populară. Pe parcursul evenimentului vor fi organizate și numeroase programe complementare, târguri ale meșteșugarilor, prezentări ale valorilor locale, expoziții și concursuri Hungaricum, jocuri tematice și demonstrații ale păstrătorilor de tradiții. Iar înainte de informațiile meteo, revenim în România, la Timișoara, unde această toamnă aduce un eveniment cultural de avergură internațională. Numai puțin de 69 de lucrări semnate de Pablo Picasso vor putea fi văzute, începând din această lună, la Timișoara, într-o expoziție care marchează și inaugurarea noului centru Art Encounters. Fundația Art Encounters aduce pentru prima dată la Timișoara lucrări din colecția Muzee Picasso din Antibes, în cadrul expoziției intitulate Picasso în vizite. Selecția se concentrează asupra anilor petrecuți de Picasso în sudul Franței și urmărește felul în care artistul a trecut de la pictură la desen, gravură și ceramică într-un proces permanent de experimentare și reinventare. Motive mitologice, figuri hibride și forme transformate dezvăluie un Picasso experimental și, după cum subliniază organizatorii, surprinzător de contemporan. Expoziția marchează în același timp deschiderea noului spațiu Art Encounters, care va cuprinde săli expoziționale, spații destinate proiectelor interdisciplinare și programelor educaționale, precum și o librărie, o cafenea și o grădină urbană. Muzeul Picasso din Antibes are la rândul său o legătură aparte cu marele artist. După perioada petrecută la Castelul Grimaldi din Antibes, Picasso a donat orașului lucrările realizate acolo, iar în anul 1966, clădirea a devenit primul muzeu din lume dedicat artistului. Expoziția Picasso în vizite de la Timișoara va putea fi vizitată în perioada 17 septembrie 2026 și 17 ianuarie 2027.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la edoche.hu, prima parte a lunii septembrie continuă cu temperaturi ridicate în Ungaria, însă sâmbătă, 5 septembrie, un front atmosferic va aduce o schimbare temporară a vremii, inclusiv intensificări ale vântului și posibilitatea apariției unor averse sau furtuni. În sud-estul Ungariei și în zona Segedinului, sâmbătă va fi în continuare foarte cald. Prima parte a zilei va fi predominant însorită, iar temperaturile pot urca în regiune spre 32-34 de grade, local chiar mai mult. Din a doua parte a zilei însă, norii se vor înmulți treptat, vântul va vira spre nord și nord-vest și va deveni mai puternic. Duminică, 6 septembrie, vremea se liniștește. În zona Segedinului și în cea mai mare parte a sud-estului Ungariei, se anunță o zi însorită și fără precipitații importante. Dimineața va fi ceva mai răcoroasă, iar după amiaza sunt așteptate temperaturi de aproximativ 27-30 de grade. Vântul din nord și nord-vest va rămâne însă activ și poate avea pe alocuri rafale mai puternice. Pentru începutul săptămânii viitoare, prognozele indică din nou încălzire. Luni, 7 septembrie, în sud-estul Ungariei, va predomina soarele cu puțin nori și cu șanse foarte reduse de ploaie. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 30-33 de grade Celsius, iar în zonele cele mai calde pot fi ușor mai ridicate. Marți, 8 septembrie, vremea ar putea deveni chiar mai caldă. Va fi predominant însorit, iar probabilitatea precipitațiilor rămâne redusă. În sudul și sud-estul țării, maximele pot ajunge din nou la 32-35 de grade Celsius, ceea ce înseamnă temperaturi cu mult peste cele obișnuite pentru începutul lunii septembrie. Pe scurt, în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei, sâmbătă vom avea o zi foarte caldă, urmată spre seară de o posibilă schimbare a vremii, cu vânt și averse locale. Duminică revine soarele și temperaturile devin ceva mai plăcute, iar luni și marți se încălzește din nou, cu vreme predominant însorită și maxime care vor trece din nou de 30 de grade.

0: stimați ascultători, timp de 4 zile, între 31 august și 3 septembrie, Bucureștiul, capitala României, a devenit loc de întâlnire pentru aproximativ 2400 de tineri ortodoxi cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026, ajuns la cea de-a 8-a ediție, s-a desfășurat anul acesta sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Întâlnirea a reunit tineri din România și din diaspora, dar și reprezentanți ai multor biserici ortodoxe surori. Limbi diferite, culturi diferite și experiențe de viață diferite reunite însă în jurul aceleiași credințe. Printre țările reprezentante s-au numărat Turcia, Siria, Egipt, Cipru, Cehia, Slovacia, Polonia, Grecia, Serbia, Macedonia de Nord, Albania și Bulgaria, iar pentru noi este important de subliniat că și Ungaria a avut reprezentanți la această mare întâlnire a tinerilor ortodoxi. Grupul de tineri din Ungaria a fost condus de părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Dincolo de amploarea evenimentului ITO, propune însă și o întrebare foarte actuală: ce înseamnă să fii tânăr creștin astăzi, într-o lume dominată de tehnologie, de hiperconectivitate, de modele care se schimbă cu o rapiditate extraordinară, unde își găsește tânărul reperele, identitatea și sensul? Familia, vocația, credința și responsabilitatea față de comunitate s-au numărat printre temele aduse în discuție în aceste zile la București. Despre atmosfera întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi București 2026 ne vorbește în minutele ce urmează preasfințitul părinte episcop Macarie al Europei de Nord.
1: Cu mare bucurie particip împreună cu un grup de tineri români și scandinavi din Centrul de Tineret Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, CTSM, din Episcopia noastră a Europei de Nord, și sunt copleșit fiindcă am fost chemat să susțin și o conferință miercuri seară în Catedrală

0: credința ortodoxă, ci să înțeleagă că sunt împreună cu alți tineri și este minunat când se adună tinerii de pretutindeni împreună și leagă prietenii și înțeleg că au aceleași preocupări, au aceeași luptă în acest context secularizat în care fiecare tânăr credincios dorește să îl urmeze pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Așadar, totdeauna când îi adun pe tinerii care vin din locuri secularizate în care ei sunt singuri ortodoxi și văd aici atâția tineri ortodoxi care își trăiesc atât de minunat și firesc dreapta credință, prind curaj și devin misionari. Eu întotdeauna și în Europa de Nord și în țară, când mă întâlnesc cu tinerii, sunt cel din tâi care mă folosesc și mă întorc la misiune împlinit și bucuros, fiindcă am găsit foarte multe răspunsuri împreună, pe cale, fiindcă nu sunt eu singurul care dau răspunsuri, ci deseori primesc răspunsuri de la cei pe care îi întâlnesc. De aceea vin cu o experiență din Europa de Nord, dar dobândesc o altă experiență luminoasă și bogată și aici, la ITO, București, împreună cu atâția tineri care s-au adunat de pretutindeni din întreaga lume.
1: Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi de la București s-a încheiat ieri, însă pentru cei aproximativ 2400 de participanți, experiența acestor zile merge mai departe în comunitățile în care se întorc și poate că acesta este unul dintre cele mai importante rosturi ale unei asemenea întâlniri, ceea ce se trăiește împreună timp de câteva zile, să fie dus apoi mai departe acasă. Ne bucurăm că și tinerii ortodoxi din Ungaria au fost parte a acestei experiențe pe care așteptăm să ni le împărtășească într-o emisiune următoare.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, în minutele următoare ne îndreptăm spre nordul Europei, într-un oraș despre care se spune adesea că reușește să îmbine foarte firesc trecutul cu modernitatea. Canale, palate, case colorate, biciclete, spații verzi, arhitectură contemporană și, bineînțeles, celebra Mică Sirenă, toate fac parte din imaginea unuia dintre cele mai cunoscute orașe scandinave. Destinația noastră de astăzi este Copenhaga, capitala Danemarcei. Ghid ne va fi, ca de fiecare dată, în această serie, dr. Judith Călinescu, care ne povestește despre propria sa vizită în capitala daneză. Așadar, pregătim imaginar bagajele și pornim spre Copenhaga în cadrul serialului Destinații de Vacanță.
2: Dacă avionul din Buda

0: pe ăsta îl lasă pe călător în aeroportul din Copenhaga, bineînțeles că întoarcerea în Copenhaga, chiar dacă ești cazat în Suedia, este o obligativitate a călătoriei. Așa cum am spus și în prezentările anterioare, trecerea dintre Malmö din Suedia înspre Copenhaga în Danemarca a devenit o plimbare pe bulevard, datorită celebrului pod Øresund, care leagă cele două țări peste Marea Nordului și care este o minune inginerească. Trenul circulă în aproximativ 20-30 de minute între cele două localități, iar abonamentul de 24 de ore sau de 48 de ore pe care îl poate face turistul de pe aplicațiile lor de transport este foarte ieftin și îți permite să vezi întreaga zonă, să treci dintr-o țară în alta, dar și să folosești mijloacele de transport în comun toată ziua în orașele pe care vrei să le vizitezi. Copenhaga are un farmec aparte, pentru că te duce de la eleganța regală a palatelor până la spiritul rebel al uneia dintre cele mai neobișnuite orașe din Europa. Pentru mine, Copenhaga a fost și rămâne un oraș elegant, un oraș interesant, însă trebuie ținut minte un aspect: Copenhaga este plină de turiști. Foarte mulți turiști. Este unul dintre cele mai vizitate orașe ale zonei nordice a Europei. Deci, liniștea și calmul din Malmö, din Lund și din alte orășele de pe coasta Suediei și chiar și de pe coasta Danemarcei se transformă în clocotul unui oraș turistic în care, din păcate, în anumite zone chiar ajungi să nu mai ai loc pe stradă, să nu mai ai loc să te plimbi, să te lovești de turiști, unii mai politicoși, unii mai puțin politicoși, însă, dincolo de această problemă, îl recomand, trebuie văzut măcar o dată în viață, este unul dintre cele mai interesante locuri pe care le-am văzut în Europa. Ce am făcut în Copenhaga? În primul rând, obligatoriu, o croazieră pe canale. Există foarte multe vaporașe de croazieră care te duc într-o plimbare de aproximativ o oră prin toate zonele istorice interesante ale orașului. De pe apă, Copenhaga este fascinantă. Treci de canalele care te duc pe lângă casele colorate din secolul al XVII-lea, din faimosul port Nyhavn, unde a locuit chiar și Hans Christian Andersen pentru peste 30 de ani. Apoi aluneci pe lângă palate impozante, ajungi să vezi parcurile orașului, la marginea uneia dintre aceste parcuri fiind și statuia micii sirene. Nu cred că am trecut pe acolo vreodată fără să văd coadă la fotografiat, adică este o permanentă coadă de turiști care încearcă să își facă poze mai nou, conform ultimelor trenduri, să-și facă selfie-uri cu celebra sculptură care își trage originea din basmul lui Hans Christian Andersen. Deși este doar o micuță statuie de bronz, privită de pe uscat, pare surprinzător de modestă, însă văzută de pe barcă, de pe apă, are o nostalgie aparte. Ea veghează asupra portului încă din anul 1913. Pentru iubitorii de istorie, mai ales atunci când vorbim despre istoria regală, este, zic eu, important vizitarea palatului, Palatul Amalienborg, care este reședința de iarnă a familiei regale de astăzi, a Danemarcei, și grajdurile regale de Kongelige Stalde, unde se pot vedea cai albi regali și trăsurile aurite folosite de secole la evenimentele de stat. Ceea ce impresionează este atmosfera aceasta vie, care înconjoară palatele și toate locurile care au legătură cu familia regală. Pentru că vorbim despre o familie regală care există și astăzi, care face tot felul de activități, care duce o viață destul de simplă, relativ simplă față de alte familii regale din lume și care este, am observat din toate discuțiile cu cei cu care am intrat în contact, este unul dintre motivele de mândrie ale danezilor. O experiență culturală deosebită am avut la Muzeul Național al Danemarcei, unde am avut privilegiul să văd o expoziție fascinantă dedicată vrăjitoarelor și vrăjitoarelor preotese vikinge, numite Völva. În lumea vikingă, aceste femei erau prezicătoare și maestre ale magiei numite Seidr. Erau extrem de respectate și de temute, iar expoziția prezintă tot felul de obiecte ritualice, sceptre magice, amulete, morminte ritualice, care demonstrează că practicile lor mistice au pus bazele tuturor legendelor despre vrăjitoare de mai târziu. Probabil că de acolo se trag multe dintre aceste povești. Dar ceea ce m-a impresionat foarte mult în această expoziție a fost faptul că înainte de a ajunge în expoziția propriu-zisă, turistul, având căști pe urechi și ascultând o poveste spusă de actori, ca și cum ar juca diverse roluri dintr-o poveste, dintr-o legendă din acele timpuri, este băgat, este introdus într-o atmosferă interesantă, trecând prin tot felul de săli în care la un moment dat apar sculpturi imense ale acestor vrăjitoare magice, te trece la un moment dat printr-o sală în care vâlva îți prezice sfârșitul lumii și în care toate simbolurile ancestrale sunt amestecate cu imagini, cu sunete, cu filme, cu... Este foarte, foarte interesant. A fost o expoziție foarte interesantă, o expoziție interactivă foarte interesantă, tot respectul pentru curatorii acestei expoziții și cei care au reușit să o pună în practică. Însă aș vrea să mai vorbesc despre un loc fascinant, un loc unic în lume, care poate fi găsit doar în Copenhaga și pe care l-am vizitat în ultima zi. El se numește Freetown Christiania, în traducere orașul liber Christiania, care este un experiment social unic în lume. Istoria sa a început în septembrie 1971, când un grup de hippie, artiști și activiști au dărâmat gardurile unei baze militare americane părăsite din cartierul Christianshavn. E o insulă. Atunci când americanii au plecat, baza militară a rămas în paragină și cred că este vorba și despre faptul că nu se știa exact cui aparține această bază, americanilor sau danezilor. Astfel încât guvernul danez nu a putut să-i dea pe acești oameni afară. Ei au ocupat acest teren și s-au proclamat o societate liberă autonomă față de statul danez, unde să nu existe impozite, mașini, viață militară, armată, proprietate privată și așa mai departe. Au reușit să funcționeze astfel timp de decenii, ca o autoproclamată micronațiune, având propriul drapel, un steag roșu cu trei cercuri galbene, propriile reguli și o democrație directă, unde deciziile se luau prin consens în adunări populare la care participeau toți locatarii. A devenit celebră pentru casele sale construite manual, din materiale reciclate, dar și pentru galeriile de artă, atmosfera boemă și, bineînțeles, și pentru faimoasa Pusher Street, care a fost o piață de cannabis tolerată ani la rând de autorități, însă care astăzi este închisă. Cred că în acest moment a devenit unul dintre cele mai interesante și boeme locuri pe care le poți vedea în Europa. Locatarii supraviețuind astăzi nu din cannabis, ci din artă, am văzut cele mai interesante și ciudate picturi murale pe pereții caselor. Cred că toți artiștii care fac street art au venit acolo la un moment dat și au pictat cel puțin un perete. Sunt foarte mulți artiști stradali, artizani care fac bijuterii și diverse alte opere de artă, cafenele, terase, foarte interesant. Dar e interesant pur și simplu și de mers în plimbare, inclusiv pe malul râului, pe canale, pentru a vedea cum trăiesc locatarii în aceste case amenajate interesant din combinații de materiale, de resturi reciclabile. Nu știu, a fost ca și cum am intrat într-o altă lume și mi s-a părut interesant faptul că intrarea și ieșirea din Christiania se face pe o celebră poartă de lemn pe care sus scrie atunci când ieși, acum vei intra în spațiul Uniunii Europene. Mi s-a părut o experiență foarte interesantă care mi-a arătat cam cum ar fi lumea dacă actualele reguli nu ar fi aplicate. Însă, la modul general vorbind, Copenhaga este plină de surprize și sunt convinsă că nu am apucat să văd decât o parte din lucrurile pe care acest oraș ți le oferă. Mi-aș dori să-l vizitez din nou și să descoper și alte lucruri interesante și fascinante pe care Danemarca le are de oferit.
1: Am făcut așadar o plimbare radiofonică prin Copenhaga alături de dr. Judith Călinescu. Uneori nu trebuie decât să auzim povestea unui loc pentru ca acesta să ajungă pe lista viitoarelor noastre călătorii. Iar capitala Danemarcei pare să ofere câte ceva pentru fiecare: istorie, cultură, arhitectură, plimbări pe malul apei, dar și acel stil de viață nordic care atrage an de an atât de mulți vizitatori. Mulțumim doamnei dr. Judith Călinescu pentru această nouă călătorie.

0: Stimați ascultători, de-a lungul ultimelor săptămâni, serialul Legendele Banatului ne-a purtat prin povești și întâmplări care au păstrat vie memoria unei regiuni cu o istorie aparte. Astăzi am ajuns la ultimul episod. Ne întoarcem în anul 1944, într-o perioadă în care războiul schimba destine, destrăma familii și transforma radical viața comunităților. Episodul pe care îl ascultăm astăzi poartă un titlu sugestiv, Botezul focului. Este o ultimă filă din această călătorie prin istoria și memoria Banatului, una care ne amintește că, dincolo de datele consemnate în documente, există întotdeauna destine, omenești, frică, speranță și povești care merită transmise mai departe. Vă invităm să ascultați ultimul episod al serialului Legendele Banatului, 1944, Botezul focului, un material primit de la colegii din România, de la Radio România Cultural.
1: Datele grupului SS Berend se află la periferia Timișoarei, iar trupele de întârziere române se retrag. Regimentul 13 Călăraș, comandat de locotenent colonelul Ion Enescu, are misiunea de a bara direcția Șa Timișoara și va intra în luptă imediat în sprijinul regimentului 17 Infanterie, aflat în dispozitiv în localitatea Chișoda.
2: Vara lui 1944, hărțile mari de război, afișate public la Timișoara, în care mici stegulețe înțepate în zona câmpiilor Rusiei arătau altădată înaintarea trupelor germane, române și maghiare în teritoriul dușman, erau de mult abandonate. Stegulețele cu svastică fusese mutate mereu înainte, cele tricolore la fel acoperiseră Crimea și zone uriașe spre inima Imperiului Sovietic, dar atunci când începuseră să fie împinse înapoi, nimeni nu mai urmă se linia frontului, iar stegulețele fuseseră până la urmă luate de o mână necunoscută. În seara zilei de 23 august, în timp ce populația civilă sărbătorea ceea ce se credea a fi sfârșitul războiului, unitățile militare din Timișoara erau în alertă maximă, iar generalul Nicolae Macici, comandantul trupelor din Banat și Ardealul de Sud, ținea în mână proaspăt sosita directivă operativă, trimisă de Marele Stat Major.
3: Începând de astăzi, toate forțele române ies de sub autoritatea germană și ascultă numai ordinele majestății sale regelui Mihai I. Focul contra trupelor Națiunilor Unite va înceta imediat. Forțele armate de pe frontul de est vor fi recuperate și se vor organiza pentru recucerirea Ardealului de Nord. Acțiunile pentru eliberarea teritoriului național de trupele germane încep imediat.
2: La Timișoara, Germania avea un comandament de etape, unități de rechiziție, depozite importante de echipamente și alimente, unități sanitare. Acțiunile trupelor române care trec imediat la dezarmarea foștilor aliați duc la ciocniri și la victime de ambele părți. Rapoartele primite din teritoriu arătau însă mișcări importante ale unităților germane din Iugoslavia și atacuri deocamdată respinse împotriva pichetelor de grăniceri. Existau în același timp informații că vor fi lansați parașutiști pe teritoriul județelor Timiș, Arad și Caraș. La Timișoara, comandant al garnizoanei a fost numit colonelul Dăscălescu.
4: Batalionul de garnizoană și batalionul 5 instrucție auto vor asigura alături de jandarmi ordinea în oraș. Cererea reprezentanților partidelor social-democrat, național-țărănesc, național-liberal și comunist de a organiza grăzi patriotice pentru sprijinirea autorităților este aprobată oficial.
2: Rapiditatea cu care autoritățile au organizat și înarmat gărzile românești a fost motivată de situația etnică din Timișoara, oraș cu o populație germană importantă, organizată inclusiv în formațiuni paramilitare de tineret și chiar înarmată de autoritățile de ocupație. În 26 august, Corpul 7 Teritorial a ordonat ca în termen de 24 de ore armele deținute de etnicii germani să fie predate autorităților.
5: Trupele române și gărzile de ordine vor trata în mod egal pe toți cetățenii români, indiferent de originea lor etnică. Conducătorii grupului etnic german se află în prezent sub protecția autorităților și li se garantează siguranța personală și a bunurilor. Cei care nu predau însă armele în termen de 24 de ore vor fi pasibili de pedeapsa capitală.
2: Trupele germane, puțin numeroase la Timișoara, au fost fie dezarmate și capturate, fie lăsate să părăsească teritoriul României. Luați prin surprindere de insurecția de la 23 august, comandanții germani și cei maghiari nu aveau la dispoziție în acele zile unități care să desfășoare acțiuni ofensive. Această situație se va schimba însă în curând.

0: Între timp, aviația germană devenise foarte activă. În 27 august, trenul personal Arad-Timișoara este mitraliat în timpul călătoriei de un avion Messerschmitt. Au fost 52 de victime. În următoarele zile, piața Lahovari din Timișoara e zguduită de bombe, iar populația civilă e vânată de mitralierele avioanelor germane. În 29 august, este mitraliat la ora prânzului aerodromul militar, iar locotenentul Petru Negrescu, comandantul companiei de intervenție, e rănit grav de o rafală. Câteva ore mai târziu, el va muri în spital, devenind primul ofițer român căzut pentru apărarea Timișoarei. Avioanele germane aruncă deasupra orașului și manifeste care conțin proclamația către țară a guvernului legionar în exil, constituit la Viena de către Horia Asima.
1: Românii adevărați nu trebuie să recunoască lovitura de palat de la București. E timpul pentru adevărata cruciadă antibolșevică împotriva forțelor subterane iudeo-masonice care încearcă în aceste momente să dea o lovitură de moarte poporului românesc, azvârlindu-l în cea mai neagră tragedie pe care a cunoscut-o istoria lui de veacuri.
0: Cele mai grele încercări pentru Timișoara și pentru noua poziție aleasă de România în război urmau însă să vină la începutul lui septembrie, în timp ce pe frontul de răsărit militarii români erau tratați în continuare ca dușmani și luați prizonieri de noi aliați sovietici. În Banat, foștii camarazi se pregăteau de atac. În 11 septembrie, trupele germane trec la ofensivă la ora 2:45 cu lovitura principală pe direcția Kikinda-Moravița-Deta-Timișoara. Trupele române se confruntă cu divizii SS de elită și cu cele mai bune unități maghiare. După lupte grele, cedează. Banloc, Deta, Denta sunt ocupate de inamic, care se îndreaptă în ritm rapid spre Timișoara. Comandantul diviziei 9 cavalerie, generalul major Dumitru Popescu, responsabil cu apărarea orașului, dispune intrarea în lupta acelei mai bune unități pe care o avea la dispoziție.
2: Trupele regimentului 13 Călăraș vor fi deplasate cu tramvaiele roșenești de pe liziera de vest Timișoara, pe liziera de sud a satelor Freidorf, Chișoda și Giroc. Detașamentul sud, condus de majorul Petrovici, se va constitui în efectiv de întârziere și se va replia.
0: În fața unui inamic superior ca înzestrare și aflat în plină ofensivă, escadronul de Călăraș s-a angajat într-o bătălie disperată, reușind printr-o minune greu de explicat să oprească atacul violent al unor companii motorizate călite în luptă și temute chiar și în ocupata, dar neîmblânzita Iugoslavie. Veteranii din ambele tabere au povestit mai târziu că momentul de cotitură s-a produs atunci când trupele române erau pe punctul de a ceda. În cel mai critic moment, o formație de 12 avioane românești trimise în ajutor de Corpul I Aerian a coborât în picaj, distrugând coloana de blindate inamice aflate în înaintare pe șoseaua dinspre Deta. În următoarele zile însă, atacurile împotriva Timișoarei se vor relua cu mai multă insistență. Aradul fusese ocupat de trupele maghiare, iar cele germane primiseră întăriri. Regimentul 17 Infanterie, compus din recruți, a primit botezul focului în fața unor inamici de temut, iar greu încercatul regiment 13, condus de capitanul Ion Enescu, a fost retrimis în linia întâi. Ziua de 17 septembrie 1944 a marcat punctul culminant al apărării Timișoarei. Atacurile din trei direcții ale inamicului sunt însă respinse. Soarta Timișoarei urma să fie hotărâtă în aceeași zi. Ca printr-o minune, presiunea atacurilor scade spre sfârșitul epuizantei zile de 17 septembrie. Și apoi, dintr-o dată, la lăsarea serii, unitățile germane și maghiare opresc focul și se retrag. Sub presiunea trupelor sovietice, comandamentul inamic ordonase renunțarea la ofensiva împotriva orașului și replierea în defensivă pe aliniamentul Becherecul Mic, Jebel Voiteg. Dinspre Bucovăți se auzeau bubuiturile de tun și zgomotele infernale ale luptei între blindatele grupului SS Behrens și tancurile sovietice. Apărarea disperată a Timișoarei într-un moment dificil al războiului a fost meritul tuturor unităților din oraș. Militarii regimentului 13 Călăraș au fost însă cei mai onorați cu cele mai înalte decorații. Comandantul regimentului primește însă postum ordinul Mihai Viteazul. Locotenent colonelul Ioan Enescu căzuse în 17 septembrie, în ultima zi a ofensivei inamice pentru ocuparea Timișoarei.

Aici se încheie și călătoria noastră prin serialul Legendele Banatului. De-a lungul episoadelor am descoperit că istoria unei regiuni nu se păstrează doar în arhive și cărți, ea supraviețuiește și prin poveștile oamenilor, prin amintirile familiilor, prin legendele transmise din generație în generație și prin locurile care continuă să vorbească despre cei care au trăit înaintea noastră. Cu episodul 1944, Botezul focului, punem astăzi punct acestei serii. Sperăm că ați urmărit-o cu interes și mai ales că v-a făcut să priviți cu și mai multă curiozitate spre istoria atât de bogată a Banatului.

0: Stimați ascultători, emisiunea noastră de astăzi se apropie de final. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Noi Gabor pentru asistența tehnică și, bineînțeles, colaboratorilor noștri. Șeful de producție al emisiunii este Game și Erico. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe Unde Medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe internet la adresa www.mediaclick.ru, unde la această adresă emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!
1: Bună seara, iubito! L'aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale din stări. Cu trenul acest personal și strângere. Bună seara, iubito!

bună seara, iubito. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.